0: pol šestih je.
1: Stanje na cestah to jutro mirno, kot je za pričakovati, nič se ne dogaja, vsaj za enkrat ne, po naših informacijah ne. Če imate vi kakšno drugo z prve roke, prosim, pokličite 080-1055.
2: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 14 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in sicer brez padavin.
3: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Dobro jutro. Toti radio.
4: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro.
0: In je minuta čez pol šesto. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Poglej, Ema, kaj danes pa imamo gosta?
2: Ja.
0: Videla? Marko Fras.
1: Wow.
0: Če bi bilo, dobro jutro, če bi bilo sonce, bi bila senca. Prišel je veliki Marko Fras. Ti Ciger je na dopustu. Dolgo, dolgo ga ne bo, midva sva napovedala mesec dni.
1: Tak, da bomo se znašli.
0: Ja, tak, da zdaj bova imela goste zjutraj ta teden.
2: Tako dobro.
0: Ja, dobro, ne?
2: Cool, ja.
0: Čist drugo. Fras je zjutraj čist drugi na vse zgodaj.
2: Ja, vidim, ja.
1: Res bomo videli, kaj boš rekla po deveti.
2: Naj se te izogibam.
1: Se bo žedla.
0: Nimaš izbire, to ti studio tudi ni tak veliki. To je A in B, svetovno prvenstvo v fuzbalu je končano in Španci so porihtali, ne?
2: To.
0: Ja, daj petko, minus
1: A. A sta bila za Špance?
0: Absolutno,
2: ja,
0: ja. Absolutno.
1: Čestitke.
0: Ja, hvala.
2: Hvala.
0: Ti si bil za Argentino? Mm.
2: Ja.
0: Ja, tipično. Tipično, vse kaj če.
1: Ja, sorry.
0: Isti si ko Jäger. Tak da ja, o tem bomo danes jutro, to je bila tudi zadnja Krups Coffee Crush tekma, pa še bomo delavali do devetih, se bomo tudi danes prebujali skupaj. Nov teden je 20. julij, pišemo danes, ima kot vedno, najprej kafe, pol pa dalje, tak da. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In lepo, da ste tudi danes tu.

0: še. The Road to Mandalay, Robbie Williams, ura je 5:39 minut, danes smo tu, da je nema in jutranji gost Marko Fras, dobro jutro želimo.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Nisi navajen tako zgodaj vstajati, Marko, ne?
2: Ne.
0: Že tako drugač
1: je,
0: nimaš neke...
1: Vidim.
0: Ja, že drugač nima neke frizure, zdaj pa ga le.
1: Ja, zdaj pa še
2: pa to. Oka mi trza, nisem spal dovolj.
0: Ok, zdaj, ker prečesto smo malo bolj iskreni, dokler ti narit je vse vredo. Čez poletje se spominjamo najboljših zgodb totega Milana iz zadnje sezone in vseh presežkov, ki smo jih dosegli v našem mestu in eden od teh je bil, ko so Nigradovi delavci napačno smreko butnili. Smreko, ki sploh ni bila smreka.
2: Pa ja, nekaj drugega.
0: Neko hojko. So rukljni pri ljudskem vrtu. No, tu je ta zgodba.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, Toti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Zagotovo poznate, pravzaprav bi lahko rekli na nek način šalo, čeprav se je v resnici zgodila, ko so v bližini Ljudskega vrta Ningradovi delavci podrli napačno smrekico, ki sicer zdaj stoji na trgu najstarejše trte na Lentu, ampak planirana je bila ena druga. No, več različnih interpretacij te zgodbe je, mi pa imamo edini posnetek, kako se je zgodilo v resnici.
1: Stanko, pa ki hojiš ti?
2: Ja pa evo me, zdaj sem pričal, ja
1: pa
2: gurjo,
1: pa mi izmezujemo, tu kaj Kiro naj ruknemo?
2: Ja smreko.
1: Ja pa Kiro smreko, če jih je pet.
2: Štiri so tu.
1: Pa ena je tam še desno.
2: Pa pusti, on je osamelec tam.
1: Ja Kiro, te od otih štiri.
2: Pa če so ti povedli, Kero?
1: Ja niso, tebe smo čakali, pa mrzlo, je, povej Kiro, ne poderemo. Da ne opol kaj narobe. Da niki to županova smreka, ali pa da je sam Langer sadil.
2: Kdo?
1: Langer.
2: Ne poznam.
1: Ja, Langerjeva vila je to, kaj se obnavlja.
2: Kaj si blesa, če je to Manhattan.
1: Pa dobro, se vseeno Kiro ne poderem.
2: Zdaj naj jaz za to svoje plačo, kaj dobivam tako odgovorno sprejemam, pa ni šance. Na koncu mi jaz skriv, da smo Manhattanovo smreko poderli. Čak im Joža, klical.
3: Ja.
2: Joža.
3: Pa daj hitro, ko imamo sestanek, no. Daj nam v kavo, not vli, tako bo 10 ura, no, ne komplicire. Vilija, ja. Kaj?
2: Mi smo na lokaciji.
3: Ja, dobro, da je.
2: Je kaj dobro? Drevo, kero poderemo?
3: Smreko.
2: Ja, kero, smreko te sprašujem.
3: Levo.
2: Kak levo?
3: Kam si obrnjen?
2: Kalvarijo gledam.
3: Obrni se na Pohorje.
2: Ja.
3: Levo.
2: Kaj za moja leva ali Slavkotova leva?
3: Ja, kak je Slavko obrnjen?
2: Ja, proti piramidi.
3: Pa na Pohorje se vsi obrnite.
2: Pa ne bomo se vsi obračali, te nam bo nekdo motorko mazno.
3: Ne, komplicirati, pravim levo, obrnite se na Pohorje. Žan se stane. Kdaj še eno tu?
1: Kaj zdaj?
2: Vsi se moramo obrniti na Pohorje, pa pol desno.
1: Ja ne, desno, kot da z Pohorja, priješ.
2: Ja, kak zdaj, če pa
1: je... Ja, vedno se gleda dol, kjer se Pohorje vidi, dol ne, pa desno, ne?
2: Ja, sem enda tak rekel, te pa daj toto na desni.
0: No, in zdaj napačna smreka stoji na trgu najstarejše trte na Lentu. Ampak je pa lepa. Tak je to bilo, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo Toti Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici Totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 14 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Torej,
0: preverimo, kako je zunaj, ko gremo ceste, Marko.
2: Stanje na cestah, nekaj se dogaja na štajerski avtocesti, previdno med priključkom Žalec, Arja vas in priključkom Šempeter, v smeri Ljubljana eno okvarjeno vozilo tam ovira promet, sicer pa brez drugih večjih posebnosti zaenkrat.
0: Ok, super, tudi se še ne nabira pred Ljubljano, intenzivno in...
2: Nekaj gneče, ja. 8 do 10 minut,
0: recimo. Brondojo pri Bertokih, nekaj, nič.
2: Med Krtino in Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane.
0: To pa je ta klasika. Vreme, kako bomo imeli danes, Ema?
1: Ja, trenutno je 14 stopinja, danes pa bomo imeli do 25.
0: Evo, to so torej te aktualne informacije. Gremo skupaj v ta ponedeljek 20. julija, imamo gosta v totem jutru, Marko Fras. Dobro jutro, Marko.
2: Dobro jutro.
0: Tega se boš nagovoril danes. Drugače pa, seveda, osnovna informacija, oziroma osnovna tema debate danes bo zagotovo finale svetovnega prvenstva. Dve super tekmi smo imeli čez vikend, tista sobotna, ne bodi ga treba za tretje mesto, bila sploh, mislim, kako so pa goli padali. Recimo, Frasu se je zgodilo to, kar se je zgodilo marsikomu, da je pogledal rezultat pa rekel, penali, ne?
2: Ja, pol pa gledam, da piše FT, ne, final time,
0: full time.
2: Ali full time, ali kaj je?
0: Final time, ja.
2: Pardon.
0: Fras time.
2: Tako. grem malo pogledat, kaj se je dogajalo. Da, kar zanimivo.
0: Ja, in potem včeraj Španci, ampak jaz bi morda na kratko o enem drugem dogodku, ki je bil včeraj in ki je bil genialen. Verjamem, da nista spremljala Evropsko prvenstvo za mlajše člane, torej za košarkarje do 20 let, ki je potekalo v Ljubljani.
2: Ne.
0: Nista. In Slovenija je osvojila prvo mesto.
2: Res?
0: In potem, ko smo v polfinalu v soboto se namučili s Francozi in jih ruknili res na knap, je potem včeraj bil finale Srbijo, ki se je tudi na nek način sprehodila skozi turnir in so bila mnenja, ja, ok, se so daleč prišli naši, pa se bo, ne, to je to, smo včeraj tak dali poriti.
2: Bravo.
0: Pa sej, ampak si mislil tak, se so se mi pubeci malo zasmilili, ampak si mislil, dobro, tak ste navajeni, ne. Skozi zgodovino. In tako in tako se bo o tej tekmi govorilo, da so v bistvu zmagali, čeprav so zgubili, ampak dobro, to je naravi tam doli.
2: Vse skupaj pa zasenčeno strani svetovnega prvenstva v nogometu.
0: Ja, mislim, zasenčeno. Zdaj, tekma je bila točno taka, kot smo mi, ki spremljamo nogomet.
1: Tako je.
0: Vedeli, da bo. Kam tako, ja?
1: Ja, jaz tudi.
2: Ja, jaz pa ne.
0: Evo. Ti spremljaš svetovno prvenstvo, to je razlika.
1: Isto.
0: In seveda zmaga Španije, tudi o tem bomo govorili danes jutraj. Predvsem pa bomo dali malo muzike, ne? Ker kam bi na vse zgodaj zjutraj tak divjali. Dobrih 10 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Toti Maxi.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
5: Resno?
4: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
5: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
4: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
6: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
12: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa Intrad. In za ogrevanje Burjan.
11: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
12: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
14: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
13: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
14: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: Novice uživo iz totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mednarodna šola v okviru osnovne šole Leona Štuklja Maribor bo v novem šolskem letu prvič odprla vrata tudi mednarodnega vrtca. Šolo trenutno obiskuje 33 učencev iz 9 držav, mednarodni vrtec pa bo deloval v prostorih vrtca Otona Župančiča na Oblakovi ulici. Otrokom bo tako omogočen lažji prehod v prvi razred mednarodne šole. Pred slabim tednom se je v nogometnem klubu Pobrežje odvijal kamp slovite Barcelone Barça Academy Camp, ki se ga je udeležilo 190 otrok, med njimi je bil za najboljšega igralca izbran Emir Kenjar, ki bo za nagrado treniral v znameniti akademiji La Masia, kjer so se kalili tudi Lionel Messi, Xavi, Andres Iniesta in Lamine Yamal. Emir je svoje prve nogometne korake naredil prav pri nogometnem klubu Pobrežje, danes pa igra za nogometni klub Maribor. Španija pa je osvojila naslov svetovnega nogometnega prvaka. V finalu 23. svetovnega prvenstva je v New Jerseyju po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni zadetek je v 106. minuti dosegel rezervist Ferran Torres.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
3: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
4: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Vransko v smeri Ljubljane, je prišlo do prometne nesreče, previdno torej, da ne pride do naleta. Sicer pa okvarjeno vozilo vira promet med priključkoma

0: Tudi pokličite 0800-055.
1: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
2: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
1: Bogato opremljen. Omejena serija.
2: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
3: Aktualno vreme. V Mariboru 15 stopinj, Bogojina in Markovci 14 ter Užbalt 13. Danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 in z občasnimi krajevnimi plohami. V sredo bodo enake temperature brez padavin.
1: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In tu je naš jutranji gost Marko Fras, tu smo tudi Ema in Dejan, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in lepo pozdravljeni na ponedeljek 20. julija. Torej, svetovno prvenstvo je končano in odkljukano, to imamo danes, o tem bomo govorili tudi zadnji, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ta trenutek Krups Coffee Crush gre danes ven, malo že filtriramo napovedi. Dokaj malo jih je napovedala 1-0 za Španijo.
2: Ja, zaenkrat jih imam 5. Ampak me iščem in češem.
0: In če. Na srečo ima dosti izkušen, veš, ima oni ovce, me včasih pa je.
1: Tako.
0: Ko je strigo, je česo, volno pa to.
2: Ja. S takim velikim glavnikom.
0: Ja, ki so ga imeli. Dobro, da ker je mama imela za njegovo frizuro, pol so pa te še za ovec. A že čez, že po dveh totih hudih hitih, tudi tedenski horoskop, to mora biti na ta ponedeljek, brez tega ni in pa seveda najboljši soundtrack za to ponedeljkovo jutro. Danes je 20. julij, še enkrat lepo, da ste tukaj in dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 8 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: In pozor, aktualno iz Štajerske avtoceste.
3: Prometna informacija na Štajerki stoji od Kartine proti Ljubljani. Hvala, čau.
0: Ja, najlepša hvala za obvestilo, tako da previdno in strpno in če karkoli opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

0: 11 minut čez 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobrodošli, ponedeljek 20. julija, danes in običajno totem jutro, ponedeljek, da vse zgodaj rešimo celi teden. Danes ne bo nič drugače, to je tedenski horoskop. In Ana, dobro jutro in izvoli.
1: Oven. Teden vas spodbuja, da dokončate nekaj, kar je ostalo nedokončano. Ko zaprete eno poglavje, se bo odprlo novo. Pik. Ne bo treba hiteti, da bi dosegli svoje cilje. Potrpežljivost bo tokrat vaša največja prednost. Dvojčka. Nekdo vam bo ponudil drugačen pogled na situacijo. Prav ta pogovor vam lahko prihrani veliko časa ali skrbi. Rak. V ospredju bodo odnosi z bližnjimi. Iskrena beseda bo naredila več kot dolga razlaga. Lev. Teden prinaša več samozavesti in poguma, izkoristite ga za korak, ki ste ga odlašali že nekaj časa. Devica. Vaša natančnost bo rešila zaplet, ki ga drugi ne bodo opazili. Obenem si pustite dovolj časa tudi za počitek. Tehnica. Dogodki se bodo razvijali hitreje, kot pričakujete. Ostanite prilagodljivi in ne ustrajajte pri prvotnem načrtu. Škorpion. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo postalo precej bolj jasno. Zdaj boste lažje vedeli, komu lahko zaupate. Strelec. Pred vami je teden novih poznanstev in zanimivih idej. Ena izmed njih lahko preraste tudi v dolgoročen projekt. Kozorog. Praktičen pristop vam bo prinesel prednost. Ne izgubljajte energije z nepomembnimi podrobnostmi. Vodnar. Vaša izvirnost bo opažena na pravem mestu. Ne bojte se pokazati drugačnega pristopa. In pa še ribi. Več časa namenite stvarem, ki vas veselijo. Prav tam boste našli novo motivacijo za prihodnje dni.
0: Evo, teden rešen.
1: Daj še enkrat.
0: Imela bi to. Sploh tisto s časom za počitek. To je bilo. Fras, ti si zadovoljen?
2: Tako vedno.
0: Okej. Torej ne, 14 čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro.

0: 18 minut čez 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Evo,
0: svetovno prvenstvo v nogometu je končano. Španija je svetovni prvak in Španci so naredili drmr na tem svetovnem prvenstvu. Ne samo, da so osvojili naslov svetovnih prvakov, na tvojo veliko žalost, Marko, ne, ki si pač bil za Argentino. Veš kaj, samo to mimo grede, dosti krat sem tedni slišal, pa zakaj ne, ti za Španijo, zakaj ne za Argentino, absolutno ne navijam od rosnih let, ko je Maradona dal gol z roko takrat Angližem v Ameriki.
2: Tako so se ti zamerili.
0: Res, okay. So, glej, pač obstajajo izrazi, ki niso zdaj za to, da bi jih tu uporabljal, ampak ja. Zdaj, da bi rekli, da je bila krasotica, prvenstva ni, ampak finale običajno ni. Ampak Španci so pobrali vse, ne samo naslov, kot sem rekel, ampak tudi imeli so najboljšega igralca svetovnega prvenstva, kar je upravičeno postal Rodri in dobil zlato žogo. Imeli so najboljšega vratarja, ki v naj je v bistvu prejel samo en gol. Res je, da je imel vrhunsko obrambo pred sabo ne, in da je bilo samo 10 strelov proti golu na celem prvenstvu, ne, na eni tekmi. Tako da ja, je upravičeno dobil tudi naslov za najboljšega vratarja in pa Kubarsi, ki je postal najboljši obrambni igralec. Kubarsi, ki je star 19,
2: wow.
0: Ne, pa je odigral svetovno prvenstvo brez ene napake, dobro eno slabo podajo, je imel v finalu nazaj in to je menda to. Najboljši strelec je postal Mbappé, 10 zadetkov in postal je tudi absolutni rekorder po doseženih zadetkih na svetovnih prvenstvih. In pa, kar marsikdo recimo ne pomisli, tako je to je v bistvu drugi zapored je postal najboljši strelec svetovnega prvenstva, tudi v Katarju, pred 4 leti je bil, ja. In zdaj spet. Lepo, ne?
2: Ja. Je še dovolj mlad, da bo še eno prvenstvo igral?
0: Ja, to je, samo vprašanje, kak bo, ne? Pri Francozih je tak ali tak ta problem, da se vedno skregajo. To je bilo letos enako in pač, kaj češ, taki pa so, ne? Dejstvo je, da bomo si to prvenstvo zapomnili po marsičem in tu je zdaj ta debata. Danes zjutraj se bomo malo menili in seveda nas bo zanimalo tudi, kaj vi pravite v SMS-ih na nič 51 220 220. Lahko tudi pokličete na to številko tudi na nič 8 nič 10 55, brez skrbi. Pogovarjamo pa se o tem, kako si boste zapomnili, si bomo zapomnili to svetovno prvenstvo, govorimo o dobrih in slabih stvarih. In bom jaz začel,
1: okay.
0: Je lahko?
2: Ja.
0: Slaba stvar je, da je to svetovno prvenstvo bila možnja na odprtem. Ni tak, da bi si nekdo ici kopelo pa malo podojil, ko noben ne gleda. Ne? To se je na odprtem mozlo, ampak najslabše od vsega pa je bilo vpletanje politike. To, ne? In sicer primer Balogun, ja. Ko je oranžni ata poklical svojega čelavega prijatelja, ker ko čuješ. Verjetno zato, ker je mislil tako kot večina Američanov, da bodo morali naslednjo tekmo začeti z 10, ne z 11, ne greč. Se veš.
2: Ne razume.
0: Ne razume. In so potem naenkrat našli neki paragraf v nekem pravilu, neki podčlen podčlena, da se lahko to kao prestavi, tak da, kar ogabno. Najboljša stvar pa, kakorkoli obrneš, Slavko Vinčić zame. To, da je sodo finale, je tako tak vrhunsko, da pa ga je odsodo tako, kot ga je, in da je pokazal tudi rdeči karton, to pa že moraš biti malo z Pobrežja, ne? Tak da, ja, to je zame. Pa za vaju, Ema.
1: Ok, za mene najboljša, seveda. Kako se že reče? Jude?
0: Bellingham?
1: Ja, moj bog. Oj.
0: Ja, jasno, moraš vedeti, Franz, jasno, par dni nazaj našo, kako je gledala sliko njegove ritme. Vle, kako lepo.
1: Ja, še zdaj gledam. Vle,
0: ti to še zdaj gledaš.
1: Ja,
2: tako, malo vizijo prej.
0: Dobro. Najslabša?
1: Imam še eno najboljšo.
0: Še eno najboljšo, ok, izvoli.
1: Justin Bieber, ko je nastopil.
0: V halftime show.
1: Yep. To sem se tako kričala tam, ko sem sedela, nabijala.
2: Jaz sem imel takrat na mute. Videl sem samo njegovo faco.
0: S kitaro, tako lepo.
1: Počeš, da se skregava zdaj?
2: Ja, ne vem, ti se odloči. Okay. Jaz nisem imel namena.
0: Slaba stvar.
1: Pa mogoče čas tekem, ko so bila tako pozno, okay. da nismo mogli gledati. Ja. Nimam tako dobesedno slabe. Ker vsi so zelo dobri, dobro izgledajo.
0: To je dobro, da ste rekla. Ker morate vedeti, Ema ne spremlja fuzbala, spremlja svetovno prvenstvo. Fras?
2: Ok, slabo se strinjam ti ogromno nočnih tekem, pa ti odmori za hidracijo.
0: Četrtine šlo, res.
2: Te reklame, glupe. Drugače pa dobro, Shakira je spet pripravila eno vrhunsko himno.
1: Ja.
2: To je recimo cool. In pa, da smo prvič videli Zelenortske otoke in Curaçao na svetovnem prvenstvu.
0: Da je marsikdo zdaj videl, da to ni koktejl Curaçao. Ja.
2: Ampak je država.
0: Ja.
2: In no, daj mi upanje, da morda spet vidimo Slovenijo, kdaj na svetovnem prvenstvu.
0: Ja, sploh, ker se bo razširilo na še več reprezentanc, če pa na naslednjem svetovnem prvenstvu ne bomo, te pa se moramo zamisliti. Ok, to finale je bila tudi naša zadnja Krups Coffee Crush tekma, danes jutraj bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali v SMS-ih na nič 51 220 220 izžrebali nekoga, ki dobi še zadnjega lepotca najbolj seksi kavni aparat tam zunaj, ki je Krups Coffee Crush. Ampak ja, debata, po čem si bomo zapomnili svetovno prvenstvo, dobra in slaba stvar, prosim, nas seveda izjemno zanima. Pišite SMS-u nič 51 220 220. Pa dobro jutro.
1: Dobro.

0: ti Maxi. Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
1: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
2: Karte, eventim.si.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
4: Obi, tako enostavno.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejme rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez pol sedmo je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Policija znova opozarja na porast spletnih goljufij s kriptovalutami. Na območju policijske uprave Maribor so v zadnjih dneh obravnavali več primerov, v katerih so žrtve ostale brez več 10.000 evrov. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo znova poslalo predlog zakona o pravici do uporabe gotovine. Belgijec Remco Evenepoel pa je zmagovalec 15. etape kolesarske dirke po Franciji. Drugo mesto je zasedel Slovenec Tadej Pogačar, tretje pa Mehičan Isaac Del Toro. V etapi je po grdem padcu odstopil Danec Jonas Vingegaard.
2: Stanje na cestah, previdno na štajerski avtocesti med priključkoma Šentrupert in Fransko v smeri Ljubljane, tam je prišlo pred časom do prometne nesreče, promet je oviran, sicer pa gneča na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, tam je približno 15 minut zamude, gneča tudi med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, tam pa približno 20 minut zamude. Potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1:37, radar pa ste nazadnje opazili v Kraščih pri baru Kous, tako da previdno tudi tam. Če opazite še...
0: Kous?
2: Ja, K-O-U-S. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, to jutro nič 8:05.
3: Aktualno vreme. V Mariboru in Kidričevem 15 stopinj, v Dravogradu ter Lendavi pa 14. Danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. In tu sva Dejan in Ema in najjutranji gost Marko Fras. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, dobrodošli. Ponedeljek 20. julij, svetovno prvenstvo je končano. Danes debatiramo o tem, po čem si bomo zapomnili najboljša in najslabša stvar v SMS-ih na nič 51 220 220. Pisal mi je poslušalec Matej in pravi, najboljša stvar je Slavko Vinčič. Mm-hmm. To se absolutno strinjam. Ja. Najslabša stvar Nemčija. Ok,
2: gledaj,
0: ja, legitimno. Seveda, in to bo danes absolutno debata številka ena, kamorkoli boste prišli. In pa pri nas na Totem radiju, jasno, da tudi idealen poletni soundtrack za v ponedeljkovo jutro it. V nadaljevanju tudi ena, ki je ne slišimo prav pogosto in je tak lepa. Gente di mare. Gente di mare. Kaj to pomeni, Ema?
1: Ne.
0: Ne? Po čem so nektarine?
1: Rej, kaj? Ne.
0: Ljudje z morja, Umberto Toci in Raf, najprej pa Rozi in Bruno Mars. Tak da. Lepo, da ste tudi danes tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 6:41, kaka lepa, gente di mare, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, ker imamo danes jutraj gosta v totem jutru, da sva tu Ema in Dejan in Marko Fras.
2: Ja, dobro jutro.
0: In seveda, ko pride gost, običajno prinese nek dar, neko pozornost.
2: Je, ja, tak, tak sebe se... sem prinesel, to je prvo.
0: Dobro. To je že, to je bil uspeh, tako zgodaj zjutraj. Ne, ampak spodobi se. In zato bomo imeli, ko je tukaj naš gost Marko Fras, večkrat skozi jutro tako imenovano Frasovo minuto. Okay. Fras, obdari nas.
2: Ok, ponedeljek.
0: Pardon, rima se.
2: Bravo.
0: Ja.
2: Ponedeljek je taki fajn dan za kvize, se mi zdi, ne? Da se vsi skupaj kaj novega naučimo, ampak Dejan je že star in vse ve, tako da si danes pač ti na tapeti, Ema. Kot predstavnica generacije Z boš morala na nekaj odgovoriti brez uporabe ChatGPT-ja. Šok, bah. Vem, ja, ampak...
1: Samo, da ni matematika.
2: Ne, ni. Oh, okay, ampak okay. Posebej sem se potrudil, preveril, da ChatGPT ne pozna odgovorov na ta vprašanja. Tako da prvi kviz danes je narečni kviz, tri vprašanja, pri vsakem dobiš tri opcije. V redu?
1: Okay. Daj.
2: Prvo, kaj pomeni narečna beseda položnik? Ali je to A, gnilo jajce? Ali je to B, oseba, ki polaga ploščice? Ali je to C, priklop za prikolico na traktorju?
1: C.
0: Čakaj, samo malo.
1: Ne.
0: Sveda, ne?
1: Ja, ne vem, ne.
0: Okay. Žlapertek.
2: Tako, gnilo jajce.
1: Kaj?
0: Položnik.
2: Ja, položnik.
1: Res.
0: Ja, bi se še nekaj naučila.
2: Položnik, ki klopoče, ne? Če ga tako ne po... Vem pa tja narediš.
0: Pa ko smrdi, ko ga odpreš.
2: Ok, drugo vprašanje. Se ne igramo za točke, nič ni pomembno, ampak nijaš
1: dobro,
2: nič zaenkrat. Kaj pomeni narečna beseda žlaki? Ali je to A, nabor lopatic in drugih lesenih pripomočkov za žlajtranje medu? Ali so to B, kolesnice, torej sledi, ki jih pustijo kolesa vozila navadno v obliki ugreznjenega pasu? Ali je to C, na mizo, stol ali drug kos pohištva zalepljen, zažvekan z žvečilni gumi?
1: C.
2: Ne.
0: Ne.
1: Ne, ne.
0: Zakaj bi žlajdrala s kolesnicami?
1: Ja, ker prvo je to zelo čudno in smo sem tako tebo to tudi.
2: Ok, B je kolesnice, torej, ko recimo gre avto, ne vem, po blato se pelje, pa ostane, ne?
1: Sled. Ja.
2: To so žlaki.
0: To so žlaki.
1: Aha, vrede.
2: Ja. In, ok, ta je lažja zdaj. Kaj pomeni narečna beseda šijank? Ali je to A, poceni kitajska roba? Ali je to B, orodje za ročno delo na polju? Ali je to C, del telesa, natančne vrat?
0: Šijank.
1: A?
2: Ja, poceni kitajska roba, ima ni pravilen odgovor.
0: Kaj je, da ga zgrabo za šijank?
2: Ja.
1: Res, na nisem še.
0: Nisi, ja.
2: Ali pa za šijek, ne, tudi oblika.
0: Ja.
2: Okay. Vrat je to.
1: Res?
2: Ja.
0: Ja, kak je lepi šijek, imaš ti. Ni to nekaj, da te ta krv znemiri, da bi kar šla z njim,
1: sem
0: ko ti
1: mislila,
0: to reče.
1: Sem mislila, da bo tako angliške besede, pa smo tako...
2: Ja, zato jih mislim.
0: Ja, super. Viš, ta prva Frasova minuta. In ob tej priložnosti ti Fras podarja tudi, glede na tvoj rezultat, poletni hit skupine Halo Stari.
2: Kretem.

0: 56, 8 minut pred sedmo, da je Nema in Marko smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, in danes, glede na to, da se je zaključilo svetovno prvenstvo, debatiramo na temo, po čem si boste zapomnili svetovno prvenstvo. Najboljšo in najslabšo stvar, malo pač premislite, pa pošljite SMS na nič 5-1-220-220, ker če ne bo drugače, se lahko vedno o Neymarju pogovarjamo.
2: Tako je, ja. Pa ne samo o njemu.
0: A ne samo o njem?
2: Še tisti španec.
0: Kaj, tisti španec?
2: Kodre, take.
0: A, kukurelja.
2: On je
0: nič
2: tudi.
0: Lepšega, ko je tak romantični moment, popa se ti prsten zaplete v njegove košate lase.
2: Ampak veš, kak bi imela cute otroka?
0: Prosim?
2: Kak bi imela cute otroka?
0: Marko, to je čist drugi pogled na nogomet in življenje, si ugotovil.
1: Slajdni mu v DM, ne, ali kaj?
0: Boga!
1: Ja, uporabljam njen
2: lahko
1: slang.
2: Lahko bi res, ne.
0: Slajdni mu
1: v DM. Ja,
0: ja. Kaj to pomeni?
1: Da mu pišeš, ne, v
2: ja, pač slajdneš,
1: Instagramu, ali kaj.
0: Slajdneš pač na DM, ne.
2: Ja. Samo kaj ne napišem, da me bo hoto.
0: Slika pove več kot 1050. Tako da debatiramo na to temo, najboljša in najslabša stvar, po katerih si boste zapomnili svetovno prvenstvo. V SMS-ih nič 5-1-220-220.

0: Toti Maxi.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
3: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
3: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
1: Maximus.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540-stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
6: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
9: Pa kaj si nor, če ne znam.
8: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
10: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
6: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Ura je 7.
14: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Mariborski kriminalisti so zaključili preiskavo podjetja z ptujskega območja in zaradi suma kršitve temeljnih pravic delavcev ovadili 3 odgovorne osebe, osumljeni med decembrom 2022 in marcem 2025, več kot 60 tujim delavcem naj ne bi plačali prispevko za socialno varnost, čeprav je imelo podjetje sredstva in je poravnavalo druge obveznosti. Delavci naj bi bili oškodovani za najmanj 294.783 evrov. Preiskavo je usmerjalo Mariborsko okrožno državno tožilstvo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj pozdravlja odločitev upravnega sodišča glede oduzema rjavega medveda in poziva k pripravi nove odločbe za leto 2027. Opozarja, da številčna populacija medvedov povzroča vse več težav kmetom, predvsem na območjih Kočevja, Pivke in širšega dinarskega prostora. Po njegovih besedah je za varnost ljudi in ohranjanje vrste potrebno strokovno upravljanje populacije. Nogometaši Aluminija in Maribora pa so se v prvem krogu prve lige Telemach v Kidričevem razšli z neodločenim izidom 0-0.
15: Z naše strani samo ni bila pasivna tekma. Imeli smo te ključne trenutke tekov, ko smo si ustvarili priložnosti. Nažalost nismo zabili, prvi počas popolna kontrola. Ni bilo lahko prebiti njihove neke niske postavitve. Fantje so se dobro odzvali, iskali prostor, si ga tudi predvsem po naši desni strani večkrat najdli.
14: je po tekmi povedal strateg vijoličastih Darko Milanič. Maribor bo v naslednjem krogu gostil Brinje Grosuplje, Aluminij pa bo svojo tekmo s Celjem zaradi evropskih obveznosti prestavil.
5: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
5: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.

0: Tam je približno 15 minut zamude. Gneča tudi med priključkom Krtina in Ljubljana Šentjakob po smeri Ljubljane 20 minut zamude. Potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 45 minut. Gneča tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamude približno 20 minut. Tudi na radar ste nazadnje opozorili, da je bil v Kraščih pri baru Kaus. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, smo tukaj za vas nič osem nič 10.55.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
2: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
3: Aktualno vreme. V Mariboru 16 stopinj, v Adriancih, Juršincih ter Zgornji Kungoti 15. Danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.
4: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. Štiri minute čez sedmo, dan ima in naš gost danes zjutraj, Marko Fras, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Se ti že kaj cuma, Fras?
1: Ne, gledam pa emo, da zeha. Da.
0: Eno, gledaj.
2: Ni res. Ne.
0: Seveda, da ne.
2: To je zdaj tak.
0: Kako pa bi drugače? Danes zjutraj debatiramo na temo svetovnega prvenstva v nogometu in po čem si ga boste najbolj zapomnili. Govorimo o najboljši in najslabši stvari v SMS-ih na 0151 220 220 in vrtimo super muziko za Aufbeat 5 čez 7. Skoraj se je rekel Aufbeat.
1: Ja, si da že pogledal.
0: Kaj se vezi se zdrzno. Torej gremo skupaj v ta ponedeljek 20. julij. Pišemo lepo, da ste tu. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 12 minut čez sedmo, Dejan Ema in Marko smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In se seveda pogovarjamo o svetovnem prvenstvu v fuzbalu, ki se je včeraj z velikim finalom končalo. Španija je pobrala vse, praktično vse, no, Mbappeju je uspelo dobiti še naziv najboljšega strelca, vse ostalo je šlo domov, pa po Španiji na okoli. Pravičeno, torej so včeraj zmagali. Ja, Fras, ti si bil za Argentino, ne?
2: Ja.
0: Kolikrat so streljali na gol v celi tekmi?
2: Enkrat, se mi zdi. Ja, sej, mislim. Zagovarjal jih ne bom.
0: Ja, sej, ker nimaš kaj zagovarjati. Samo lahko si vdan v sodo, pa dol gledaš tako tiho. Tako da ja, včeraj so Španci še enkrat več demonstrirali to svojo vrhunskost, ki jo imajo, ampak moramo vedeti, da seveda ta tiki-taka in ta filozofija, če imaš ti žogo, ne moreš dobiti gola, ker nasprotnik nima žoge. Čist preprosto je znalo biti tudi dolgočasno. Malo so se vmes v teh zadnjih letih so se malo ujeli v svoj lasten sistem, ampak pol je pa prišel aktualni selektor, ne, ki je dodal moč predvsem po desnem boku, ne, kjer ima izjemnega Jamala in se je tako...
2: Ni grdi, ali kaj?
1: Ne. Pa on je bo Korelja. Pedri. Še on je. Kako se njega
0: pozove? Pa Ferran Torres.
2: Svetljeno.
1: Jaz tu celi čas imam slikice odprte gor.
0: No, vidiš. Ok, danes debatiramo v SMS-ih na nič 51-220-220 na temo, po čem si boste zapomnili svetovno prvenstvo, najboljša in najslabša stvar. Marko, ti malo čitaš?
2: Ja, poslušalka Anja je pisala na nič 51-220-220, pravi, da je najslabše, po čem si bo zapomnila svetovno prvenstvo, to, da je bilo toliko ekip in milijon tekem, da se vse skupaj malo razvodenilo.
0: Ok, to je, pa na naslednjem svetovnem prvenstvu bo še slabše.
2: A še, ok.
0: Še zrom pride.
2: Dodaja še najboljše pa to, da je Ronaldo končal s kariero na svetovni.
0: Ti ga boš pogrešala, kaj je imica? Malo, ne. Požrešna je. Iz Pobrežja, se ni čudno. Tudi en SMS je prišel poslušalca Tomaža, ki pravi, jaz bom napisal samo najboljšo stvar. S prijatelji smo imeli dogovorjeno, da vedno gledamo pri drugem tekme in da vedno gostitelj pripravi prigrizke. In zmagal je Pero, piše Tomaž, ki je na tekmi Francija-Španija pripravil tematske kanapeje iz obeh držav.
1: Kako dobro.
2: Zaradi tega je fajn gledati futbol, da ješ.
0: Res je. Ja, dobro, sicer so bile tudi take ure, da si moral en dan prej čips odpreti, da nisi ružo, ko si ga jedo, da je že bil malo mehki. Pa tudi piksne si mogel odpreti, ali pa jih tak pod pojšter odpirati.
2: Čips razporediti po mizi, celi, da se ni da tiho med sobo. Ne?
0: Ja. Pa seveda tiho slaviti. Torej, danes debatiramo na temo, v čem si boste najbolj zapomnili svetovno prvenstvo. Najboljša in najslabša stvar, SMS je nič 51, 220, 220. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: 7:22 je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dejan Vidlin, Ema Nikič in gostujoči moderator zjutraj, Marko Fras.
1: Lepo pozdravljeni.
0: Tako, in kako je slabo, če prideš v goste, pa absolutno nič ne prineseš.
2: Je, res je.
0: To se ne spodobi in zato ima tudi Fras danes darove za vse nas, tako imenovana Frasova minuta. Drugič danes zjutraj, Marko Fras.
1: In sicer gre za kvize za Emo.
0: Ha!
2: Jej.
0: Vedno bolje gre na živce, da si tu bom občute.
1: Prvi narečni kviz si odpravila z neodliko, nič točk, tako da gremo na drugega, ne? Zdaj si na novo zjutraj in moreš poznati ljudi, s katerimi delaš, tako da sem pripravil kviz o Dejanu.
2: Okay.
0: A mene pa ja poznaš zdaj že, ne?
1: Okay. Prvo vprašanje, Ema, katero okroglo obletnico svoje radijske kariere je Dejan obeležil lani? Ali je to A, 28, B, 40 ali C, 30?
2: 30.
0: Pa bravo,
1: bravo. Bravo.
0: Prvi pravilni odgovor danes.
1: Ja, bomo videli, kako bo pri drugem. Drugo vprašanje, Dejan je mednarodni sodnik enega plemenitega športa. Da. Katerega? Ali je to A, nogomet, B, streljanje na glinaste golobe ali C, odbojka na mivki?
2: O! Kaj? To je B?
1: Ja!
2: Kaj? Ne, to se hece da zdaj.
1: Ne. Povej, da.
2: C?
0: Ne, B je pravilno.
2: Dobro. Res?
0: Ja, med drugim.
2: Kaj?
1: Med drugim.
0: Kaj? Si razočaran, se ne bom menila.
1: Šokiran, ne?
0: Ja, pa glej.
2: Se ne bi mislila.
0: Glinasti so, ne pravi.
1: Ja, glinasti golubi.
2: A, ja, ok.
1: A ti si mislila, da golubi.
0: Ja, dobimo se pri golubi. Tako je preveč.
1: Okay, in tretje, zadnje vprašanje. Dejan je pred mnogimi leti uživo srečal svetovno glasbeno legendo Petra Andreja. Kako je izgledalo njuno srečanje? Ali je to A, tako da je Peter Andre Dejanu pomahal na letališču, B, tako da sta si slučajno začela dopisovati na spletnem forumu in se na to srečala v živo, kjer je Dejan spoznal Petrovo pravo identiteto, ali C, tako da je Peter Andre odprl vrata garderobe, zgoraj brez in po prsih namazan s peno za britje, med tem, ko mu je Dejan prinesel škornje, ki jih je pozabil na odru.
2: C. Ja,
0: bravo.
2: Ja. Si pa znamo to zgodbo.
1: A, okej.
0: Okay. Ja, ker vi dva ne nehate gnjaviti s
1: tem. Bravo, Ema.
0: Okej, to je bila še druga Frasova minuta. Še eno imamo pripravljeno med 8 in 9. Se že veseliš, Ema?

0: Audi Maxi.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Obi, tako enostavno.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
4: Relax Turizem.
3: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
5: A imate še vedno stara okna?
6: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
5: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
6: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
5: Karba MGE.
7: Hojnik. Specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Več na Renault.si. Hojno.
10: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Kolodvorski ulici 26. Pokličite 02 58 58 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrite svoj mestni avto prihodnosti.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Ja.
13: Ne.
14: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Minuta čez pol osmo je.
17: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V torek prihajajo nove cene goriv. Če se napovedi uresničijo, se bo liter dizelskega goriva podražil za približno 12 centov, liter bencina naj bi stal približno 5 centov več, liter kurilnega olja pa približno 12 centov več kot doslej. Nizozemec Jeffrey Herlings je skupni zmagovalec velike nagrade Velike Britanije v Fox Hillsu. Drugo mesto v elitnem motokrosističnem razredu MXGP je zasedel Francoz Romain Fevre, najboljši Slovenec Tim Gajser je bil tretji, Jan Pancer pa osmi. FIFA naj bi svetovnim prvenstvom v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki ustvarila rekordnih 15 milijard dolarjev prihodkov, kar je precej več od pričakovanj.
16: Te ve, meni se malo zdi, glede na to, kako so mozli na odprtem.
18: Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milu, smeri Maribora je okvarjeno vozilo, tam je tudi zaprt počasni pas. Gneča ostaja na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konice in predorom Gole Rebra v smeri Ljubljane, zamuda je približno 20-minutna. Gneča med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob, prav tako v smeri Ljubljane, 15 minut zamude. Potovalni čas na relaciji Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1:45. Gneča tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruška, ko je v smeri Hrvaške, tam pa je zamuda približno 15 minutna. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, nič osem nič, 10:55.
19: Aktualno vreme na našem koncu Slovenije 15 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, sredo bodo enake temperature in brez padavin.
20: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
21: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro.
1: 3 minute čez pol osmo, da je nima in gost moderator danes jutro je Marko Fraž. Želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ej, sem pa res razmišljal, zdaj svetovno prvenstvo je končano, Dobro, zdaj še imamo en teden tur, kaj pa pol? Po pa ne bo nič zagledati. Danes je že en taki dan, recimo, ko je prost dan na turu, da lahko vadimo za pol naslednji teden.
3: Še vedno Instagram je obstajajo.
2: Vem,
1: kam jaz sploh, jaz pravzaprav nimam enega problema, jaz sploh ne vem, zakaj. Pa je Instagram.
3: Vedno je rešitev.
1: Ema, kadarkoli ne bom vedel, zdaj vem, se moram obrniti proti tako. Generaciji. Vi imate odgovor na vse. Sicer si z njim redko kdaj lahko kaj začnemo, ampak dobro.

0: 20 minut pred 8 je in se sprašuje ta Ema in Fras, medtem ko ima Zeha, 86-tič danes. Zakaj Tine, če Tine ta ni?
1: Ja, kje je?
0: Na trenutek. Tine je na terenu, Tine pelje avto na servis.
1: Oh.
0: In Tine je na zvezi. O, Tine!
2: O, Ema, o, Dejan. O, Fras. Dobro jutro. Ne vem, verjetno ste ugotovili, da me ni v studiu. Avto sem na servis pela. Te pa moram malo počakati. Ampak kljub temu, da me ni, jaz ne mislim svojih poslušalcev, tistih, ki pač niso v Vodicah pa na Ugljanu razočarali. In imam eno fino zanimivost pripravljeno. Ugotovili so, da točno 47 minut naklonjenosti potrebuje ženska od svojega moškega na dan, da je najbolj srečna. Meni osebno se zdi to kar malo. Predlagam, da dejam prvi proba. Pa če mu nič ne bo, bo pol Fras probal, pa pa se lahko dalje menimo, ne? Jaz pa zdaj pač, ko bo fer, čekaj, samo sekunda. Ja? Kak hin avto? Hin, če eno leto, avto, tudi sivi. Siv je moj, a ne bel. Za las je šlo, evo se vidimo.
0: Hvala ti. 47 minut.

radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist. Sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Filin, fio, David Bisbal. Ja, no, glej, Španci so zmagali na svetovnem prvenstvu, tako da mucho mejor. In premagali Argentino 1-0 in to je bila še zadnja Krups Coffee Crush tekma, še zadnji Krupsov lepotec, verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj čaka, da ga dobi nekdo, ki je pravilno napovedal in med vsemi številnimi SMS-i, hvala lepa, mimo grede vsem, ki hvala. Ste poslali. Koliko je bilo pravilnih napovedi, Marko?
1: 7.
0: 7.
2: Samo
0: 7 med vsemi, drugače je prevladovalo zmaga Španije ali zmaga Argentine? Delo statistiko, pa tak,
1: mislim, da je Španija.
0: Vsaj to. Tako da v nadaljevanju gre še ta zadnji ven. Če pa bi naredili, ima recimo seznam najbolj seksi nogometašev na prvih treh mestih.
2: Jude,
0: Bellingham, ja. Jude, kak pa Jude, nice ass.
2: Ja, boljše. Neymar.
0: Ja.
2: In tisti...
0: Ja, oni, ja.
2: Felix.
0: Felix. Žval Felix.
2: Ta, ja.
0: Pa če ti pravi.
2: Joj.
0: Da moram kar dati eno malo bolj nežno. Tako je Tom Cruise, bi lahko bil Žval Felix. Ti pa bi bila tako ona. Z katero noben ne ve, kak je bilo ime filmu.

0: Alti Maxi. Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
1: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
2: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
4: Revija Obrazi, žena prodajnih mestih.
5: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
6: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
5: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 0413 000 888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
6: Zelena točka, sveže pripravljeno, vsak dan.
7: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
8: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen, potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
7: In?
8: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
7: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
8: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
9: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Resilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Ura je 8.
15: Dobro jutro, z vami se Matej Regent. Mariborski mestni park čaka celovita prenova parkovnih poti. Za zdaj ni gratureja najbolj poškodovane odseke, jeseni in pozimi pa naj bi uredili celoten sistem poti. Večina jih bo po novem gramoznih oziroma peščenih in prepustnih, del pa bo zaradi prometnih povezav ostal asfaltiran. Občina želi s tem ohraniti čim več raščenih tal, zaščititi koreninske sisteme dreves in povečati odpornost parka proti podnebnim spremembam. Na prvi seji Ekonomsko-socialnega sveta po nastopu nove vlade so socialni partnerji in ministri poudarili, da mora prihodni socialni dialog temeljiti na pravočasnem vključevanju, spoštovanju dogovorov in iskanju kompromisov.
16: Iskreno pristopamo k temu dialogu, da se bomo verjetno veliko krat srečali na nasprotnih bregovih, ampak da to ne bo razlog, da bi raven dialoga, medsebojno spoštovanje ali pa želja potem, da se usklajujemo kakorkoli potem uplahnela.
15: Je povedal minister za gospodarstvo Anže Logar, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je kot pomembno ocenil tudi napoved ministra Matoza, da morebitne spremembe plačnega sistema ne bodo sprejete brez dogovora s sindikati. Slovenija je evropski prvak v košarki do 20 let. V finalu pred polnimi Stožicami je reprezentanca premagala Srbijo s 84-65. Mladi Slovenci so bili v celotnem prvenstvu neporaženi, v finalu pa so bili od začetka do konca boljši tekmec.
17: Za varne poti brez skrbi.
18: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
17: Hvala za zaupanje.
19: Stanje na cestah to jutro na srečo brez večjih posebnosti, razen nekaj gneče, previdno strpno na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane 20 minut zamude, gneča med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakov po smeri Ljubljane 10 minut zamude, potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 3 četrt, gneča pa tudi na Podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamude približno 20 minut. Če opazite še kaj drugega na svoj poti, pomagajte še ostalim, pokličite 0800 10 55.
14: si videl tekmo?
20: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage. World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
14: To je pa zadetek.
20: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
21: Aktualno vreme. V Mariboru, Benediktu in Moravskih toplicah.

0: občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.
1: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših podatkih.

0: Amy Winehouse, Rehab ob 8 in 11 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj te pa rešimo to zdaj.
2: Cruz, Kofi Crash tekma.
0: Ja, še zadnja je jasno, da je bil finale med Španijo in Argentino. Dobili so ga Španci z 1-0. In vsi, ki ste poslali svojo napoved v SMS-u na 051-220-220, najprej hvala lepa, ogromno vas je bilo.
1: Hvala lepa.
0: Marko in Ema sta česala danes jutraj.
1: Ne, celo jutro.
3: Ja, res.
0: Smo rekli, hvala Bogu je Fras Navajn, ker je imel ovce, pa je česo volno, pa je...
3: Boš sliko pokazala, res okay.
0: No, ampak med vsemi jih je pravilno napovedalo...
1: Sedem.
0: In med temi sedmimi je Fras danes jutraj izžrebal Viljemko, Viljemka, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Viljemka, verjetno si misliš, zakaj te kličemo, ampak najprej se moramo pomeniti, kako kul ime. Mi ne poznamo nobeno od nas, pa smo zdaj, veš, sploh jaz sem malo starejši, Fras ni dosti za mano, Ema je okej, okay, mlada. Nihče ne pozna nobene Viljemke. Kako lepo ime.
4: Ja, hvala. Ne vem, tako so mi starši nadeli, tako da
0: ja, seveda,
4: je res potrebno, ampak hej, mi ni nič narobe.
0: Ne, absolutno ne, bog
1: bravo,
0: ne daj.
1: Starši.
0: Bravo starši. Viljemka, ja. Ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu, to je bila pač naša zadnja Krups Kofi Crash tekma, vas je samo sedem napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo in med temi sedmimi, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krups Kofi Crash lepoca!
1: Bravo, bravo!
0: Lepo, ne?
4: Ja, kam pa, zelo.
0: Kam pa smo te poklicali, Viljem, kje si, v katerem kraju?
4: To je pa Brezno pod Vlka.
0: Pod Vlka. Lepo.
4: Ja, Brezno. Tak, da se vam je poznano, ja.
0: Seveda, naš sodelavec Tine, ravno tam avto na servisu.
4: Tako
0: da veste. Ja, bravo.
1: Če bi vedli, bi vam kar aparat pripelo, ne?
0: Ja, če bi vedli, če bi prej to. Ampak Viljemka, zdaj, ko, vedno, ko si boš kafe naredila s tem res super avtomatom oziroma aparatom, boš lahko malo na nas pomislila, ne?
4: Mislim reči, da bom se spomnila na vas vedno.
0: E, to, prav vedno.
4: Vsako jutro.
0: Oh, the best. Viljemka, okay. Še enkrat čestitke, čudovito poletje želimo.
4: Ja, najlepša hvala še enkrat.
0: Evo, pa je šlo, ne?
1: Ja, zrihtano.
0: Tako je šlo še zadnji Krups Kofi Crash. In čestitke Viljemki v Podvilko.
1: Čestitke.
2: Vse je lažje z dobro kavo.

0: The Goo Goo Dolls, Iris ob 8:22 minut, 8 minut pred pol deveto je že dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Treba je spomniti še enkrat več in vsak dan to spominjamo, ker smo seveda izjemno ponosni in veseli, da tudi med počitnicami na Zvezi prijateljev mladine tako lepo skrbijo za naše najmlajše. In Ema, zdaj si ti predstavljaj to situacijo, da bi ti še bila za Zvezo prijateljev mladine, ne, da bi šla lepo na te delavnice, pa bi bil tam vzgojitelj Marko Franc. Gremo, otroci. Gremo, joj, strica, kaj ste vi tako veliki? Ste prijazni vi? Kaj imaš tu pa bum v piščal, ne? Ne, ampak či zares, kaki je program zdaj za danes, seveda že pridno delajo, kaj pa jutri, tako da veste in se lahko pravočasno, oziroma lahko svoje otroke pravočasno prijavite na spletni strani Zveze prijateljev mladine. Sara Irman Kolar, kaj imate planirano jutri?
2: Skozi film in fotografije bomo spoznali življenje čebel, si ogledali čebeljo predstavo, spoznali pomen čebel za naravo in človeka ter seveda poslikali panjske končnice. Vabljeni med 9 in 12 uro na to potepanje, sicer pa vsi ostali med 8 in 16 uro v domu stvarjalnosti mladih, kjer se bomo družili, igrali, ustvarjali in se smejali.
0: Vrhunsko.
3: Krasno.
0: Tako da lepo poskrbijo za otroke, ata pa lahko doma da gor.

0: Sveti Maksi. Pogačar, Dončić, Garambret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
1: Bistriški dan, Kotel Fest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
1: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh. Frajer
2: je pravi. Na Bistriški dan Hotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.

0: pol devetih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Slovenija je sodeč po indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ugledni ameriški atlantski svet, ena najuspešnejših držav na svetu, saj se je uvrstila na visoko 10. mesto in prehitela številne večje in gospodarsko močnejše države. V Evropski uniji so začela veljati nova pravila za zmanjšanje odpadkov, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Živa Remic pa je na evropskem prvenstvu v atletiki do 18 let, ki je potekalo v italijanskem Rijetiju, osvojila zlato medaljo v teku na 800 metrov.
2: Stanje na cestah, nekaj gneče ostaja na štajerski avtocesti med uvozom Slovenske Konjice in predorom Golorebra v smeri Ljubljane 30 minut zamude, gneče tudi med priključkoma Krtina in Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane 10 minut zamude, potovalni čas na relaciji Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 45 minut, gneča pa še na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, tam pa je zamude približno 20 minut. Če vi opazite še kaj drugega, tam zunaj, na svoji poti, nič osem nič, 10.55.
3: Aktualno vreme. Na našem koncu Slovenije 18 stopinj, danes bo delno oblačno do 25, jutri bo največ do 24 z občasnimi krajevnimi plohami, v sredo bodo enake temperature in brez padavin.
4: Žili City Ray, Žili Cool Ray, Žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Žili postane tvoj stil.
5: Toti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Sladoled, plavanje,
2: bazeni, akvapark, počitnice.
3: In to ta osvežitev.

0: Matthew Wilder, Break My Stride, ure 20 pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kot smo rekli, ko človek pride v gosti, je fajn, da prinese nek dar pozornosti. In ker je v gosteh danes jutraj Marko Fras, je tudi prinesel dar pozornosti bolj za tebe, Ema, se zdi. Nekaj ima z generacijo.
1: Ja, pripravil sem nekaj kvizov danes jutraj, takih, na katere ne moreš odgovoriti s ChatGPT-jem.
0: In to je Frasova minuta 3. Izvoli, tako. Fras.
1: Ok, pri narečnem kvizu si pogrnila. Pri kvizu o Dejanu si bila uspešna.
0: Ja, dve od treh.
1: Tako da, zdaj še čas za nostalgični računalniški kviz.
2: Ne vem, kaj pomeni to.
1: No,
0: bomo šli.
1: Ne, pa daj kar muziko. Okay. Okay. Prvo vprašanje, Ema, zvok česa je to? Ali je to A?
0: A spomini.
1: Ali je to zvok prvega tiskalnika? Ali je to B, zvok povezovanja z internetom? Ali C, zvok svetovno znanega oponaševalca robotov iz 90-ih?
2: A.
1: A? Napačen odgovor.
2: Kaj B je?
0: Ja, seveda, da bi modem.
1: Da bi modem.
0: Ja, modem, pa včasih je tako zvenelo, tudi ko smo nalagali igrice še na Commodore, pa Spektruma.
1: No, včasih ni bilo interneta, da je kar bil, ampak si mogel stisniti gum, da se je začel povezovati.
0: Da je lap modem, se je temu reklo.
1: Potem je tak cinglala, ne? Ok, drugo vprašanje, zvok česa je to, Ema?
0: Kaj še enkrat, da boš poslušal?
2: Ja, da.
1: Okay. Ali je to A, zvok diskete v računalniku, ali je to B, zvok pištole iz videoigre Doom, ali je to C, zvok starega fotoaparata?
2: C.
1: Ne.
0: Ojoj! Ves bloh, kaj je disketa? Mel si 5,25 pa 3,14, ne?
1: Ja.
2: Kaj je to?
1: Ne, 1,44.
0: 1,44, pardon.
2: Ne vem.
0: 14, na, veš?
2: Ne.
0: Daj, oh, joj.
1: Dobro.
0: Ok, ne.
1: Gremo na pomoči bolje.
2: Ja.
1: Ok, in še zadnje vprašanje. Ema, zvok česa je to? Ha, kak lepo. Ja. Ali je to A, zvok pozdravnega zaslona prvega iPhona, ko si ga vklopil? Ali je to B, zvok Tamagotchija, ko ti je umrl? Ali C, zvok pozdravnega zaslona Windowsa 98?
2: A.
0: Ne! Kaj je C?
2: Ne vem, ker MacBook ima podobnega.
1: Ja, no.
0: Sem boljšega, ne?
2: Ja, to tako.
1: Ja, bravo, Ema.
0: Ja, bravo, trikrat nič, super. Bravo, Fras, dobra.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.

0: Gonkajec, tu berem, je bolje biti preveč suh ali predebel?
1: Je zdaj vlastno skledo nem špukal, ne? Predebel bi rekel.
0: Odgovor je pravilno.

0: like me. 3 minute pred 9, še zadnjič danes želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Preden Ema skup zleze. Dan se pa kar bitka, ne?
2: Ja, tekma.
0: Priznaj, ne? Ja, se dan smo vsi. Dan smo vsi malo spali.
1: Kak še morajo Španci biti?
0: Oni pa z drugih razlogov, zagotovo. Argentinci pa tudi.
2: Od joka.
0: Boliko se po glavi tučeš. Pa dobro, kaj češ. Marko Fras, danes je bil gostujoči moderator zjutraj. Hvala ti.
1: Ja, hvala vama.
0: Tak je bilo dobro, da lahko jutri prideš še enkrat.
1: Yeah.
0: Zdaj pa Saša, 9 ob 9 pa tak dalje. Poletni ponedeljek, 20. julije. Uživajte.
3: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
4: Ja, majster zvezac, no to.
3: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
0: Toti reporter Milan, vsak dan, samo na Totem radiju.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo.
6: Totimax. Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avtoškafar. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar. Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 232 30.
10: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: A čakaj, kaj pa pijačo, pa jedačo?
10: To vse imajo ton. Letni šonk je že odprejte, jesti imajo, pa cejne so pol prijazne.
11: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce.
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
16: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Ogrevanje Burjana.
15: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
16: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
19: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
18: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
19: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
9: Ura je 9.
17: Novice uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
9: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič sem z vami. Še ena cesta bo urejena. V zaključni fazi je modernizacija lokalne ceste Ormož-Koračice na odseku med Lešnico in Spodnjimi Ključarovci. Vrednost investicije znaša slabih 315 tisoč evrov. Izvedena je že obnova asfaltnega vozišča v dolžini 1 kilometra in širini 5 metrov. Za večjo prometno varnost in udobnejšo uporabo ceste bo urejeno tudi avtobusno postajališče ob vozišču in čakališče z nadstrešnico. Obisk Pomurja. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj bo danes obiskal Pomurje, srečal se bo s predstavniki kmetijske zadruge Radgona, Slovenske zveze prašičerejcev ter podjetij Mlinopek in Ocean Orchids. Obisk bo namenjen razpravi o aktualnih izzivih in razvojnih priložnostih regije, med drugim o organizaciji lokalnih verig preskrbe s hrano, konkurenčnosti kmetijske pridelave, zaščiti kmetijske proizvodnje pred vremenskimi ujmami ter razmerah na trgu žit. Minister se bo seznanil tudi z dobrimi praksami trajnostnega in inovativnega razvoja v kmetijstvu. Včeraj pa spet neke toče. Severovzhod Slovenije včeraj popoldne zelo neurje z močnimi nalivi, sunki vetra in točo. Najhuje je bilo na območju Gornje Radgone, kjer je manjša toča oziroma sodra za nekaj minut pobelila okolico, medtem ko je v večjem delu Prlekije in Prekmurja predvsem deževalo, ponekod tudi obilneje. V Prlekiji ter večjem delu Prekmurja je neurje spremljalo predvsem deževje.
18: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
19: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
18: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
19: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
9: Kaj se dogaja na cestah, no vse v našem koncu države brez nekih večjih posebnosti, promet poteka tekoče, če pa zdaj vi na svoje poti opazite kaj takega, kar pomaga tudi ostalim voznikom, pokličite nas, mi bomo povedali naprej. 0800 10 55.
20: Italko ki marika.
21: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
9: Ja, se je kar ohladilo, ne? V Murski Soboti trenutno 15 stopinj, toliko tudi v Gornji Radgoni in v Ormožu, v Ljutomeru in na Hotizi 16 stopinj Celzija. Čez dan bo dokaj sončno, temperature pa tako res prijetne od 23 do 27. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spet kakšne plohe in nevihte. In temperature zjutraj od 12 do 17, potem čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija.

0: ugodno financiranje in popusti. Autocenter Lepoša.
1: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
2: Ja, še enkrat vam želim en res lep dober dan, tak ohlajen, osvežen, takšen kot mora biti. Ampak je bil divji ta vikend, ne? Ogromno dogajanja tudi na nebu, od sonca, vetra, neviht, toče, pa na koncu nežnega dežja. Tako od sredi aprila. Kaj pa se bo vse dogajalo v prihodnjih dneh, bomo preverjali tudi danes. Med kakšno zanimivo novičko tu in tam, pa med drugim svetovni dan objemanja otrok je danes. Če imate kakšnega počitnikarja doma, ga tak fajn stisnite v svoj objem, samo ne bo nič jasno, ne? Pa kaj? No, ob samih najboljših poletnih gre to še boljše. Bruno Mars in Roxette.

0: Obvestila.
1: 9:12 je ravno pravšnji čas za dopoldanska obvestila. Iz splošne knjižnice Ljutomer vabi otroke stare med 6 in 14 let na pravljične urice z likovno delavnico, ki bodo potekale vsak dan od torka 21. torej od jutri, pa do četrtka 23. julija v galeriji Ante Trstenjaka v Ljutomeru. Število mest je omejeno, zato zbirajo prijave v knjižnici osebno po telefonu na 02-584-12-36 ali na mailu knjižnica.ljt@ljub.sik.si. Nuša Derenda je z nami, ki pravi: ne, ni res, ja, včasih tudi kaj takega zanimivega povemo, kar skoraj ne verjamemo, ampak pri obvestilih pa je vse res.

0: Danes na vestnik.si.
1: Pa preverimo, kaj vse so zapisali. V Beltincih se v nedeljo sklenil letošnji mednarodni folklorni festival. Na vestnik.si poglejte številne utrinke in preverite, kaj vse se je dogajalo. Poletje je že skoraj na polovici. Na vestnik.si preverite, kakšne so cene vstopnic v pomurskih termah in kopališčih ter kako so se vstopnice podražile v primerjavi z minulim letom.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Zabava, morje, poletje in Toti Maxi.

Sweet 16 in Billy Idol, 9:24 je 20. julij, lep datum, ne, tak lep okrogel, pa prijeten, ne preveč hladen, ne preveč vroč, takšen kot mora biti. Sicer pa danes praznujemo svetovni dan objemov otrok. To je en tak najpreprostejši in najlažji dan za praznovanje. Kaj narediti? Ja, pocartajte svojega najstnika, kakšnega malčka in ga stisnite k sebi, da bo vedel, da ga imate radi, ne? Ja, tudi ko so težki, pa staršem povzročajo glavobole, so otroci darilo in blagoslov za družine. Zato se pogovorite z njim in ga objemite, da mu pokažete, kako ljubljenje. Če ga ni doma ali pa vas ni doma, pa pokličite. Če boste imeli srečo, vam bo celo dvignil, ne? Ker ponavadi vedno so na telefonu, ampak nimajo časa dvigniti. No, mogoče pa boste imeli danes srečo, vam samo takole namignite, da ga imate radi. Vem, da bo vedel. Ja, takole, Mark Almond in Game Pitney, eno tako romantično, simpatično, za še lepše ponedeljkovo dopoldne.

0: Kak je nežen duo, ne? Bruce Chanel prihaja že čez nekaj trenutka, da nas malo razveseli.
1: Toti Max, največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
2: Morgan Housel razloži razliko.
3: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
2: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
9: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
10: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
11: Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
0: Mirno je na cestah, no, vsaj naših, pomurskih, tukaj v našem koncu. V ostalih seveda že bolj živahno, no, naj tako tudi ustane, če opazite kaj takega, kar prav pride vsem ostalim voznikom, pokličite 080-1055, pa srečno pot. Trenutno v Murski Soboti, Radencih in Jeruzalemu 17 stopinj, v Ljutomeru 19, v Lendavi že 20 stopinj. Že sem poudarila. Čez dan bo sicer dokaj sončno, temperature pa take prijetne, vse tja do 27 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, no popoldne pa že spet kakšne plohe in nevihte. Zjutrajne temperature od 12 do 17, potem čez dan od 22 do 26 stopinj Celzija.
15: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
16: Poletje na Tote Maxiju.

0: Lula Young in Messi na Totem Axiju. No, že minuli teden smo vas vabili na obilico dogodkov ob letošnjih že 39. Štrigovskih nočeh, ki so se dogajale v Hrvaški Štrigovi, čisto blizu hrvaške meje, oziroma slovenske meje. No, niso se še končale. Včeraj so tako kuhali tradicionalne jedi na žlico, in bilo je ogromno ljudi, ki so preizkušali te jedi, pa tudi proti večeru zabava s private bandom, in kot je gospod Josip Mikec iz turistične skupnosti Štrigova napovedoval, se bo dogajanje zavleklo vse do jutranjih ur, kajti imeli so res velik šotor pokrito vse dogajanje, tako da je bilo vse brez problema. No, nas vabi še pa na tradicionalno proščenje.
1: V sredo, 22.7. pa imamo naše glavno proščenje, magdalensko proščenje, ob 11. uri pa je tudi svečana sveta Maša v cerkvi Marije Magdalene v Štrigovi.
0: Tako da, če imate čas, lepo vabljeni in se malo zapeljete na okrog, si naredite kakšen lep izlet, se mogoče še tam malo nakopate v bližini, potem pa bo dan enkraten. No, Klapa Šufit nas pa vabi kar na morje, ne dire moj ljubav.

A, smo romantični, ne? Zdaj bomo se pa malo razmigali. Kajti Olimpijski komite Slovenije na javnem razpisu izbral športno-rekreativne programe, ki se bodo izvajali v sklopu projekta Zmigaj se do vadbe. Prispelo je 270 vlog, potrjenih je bilo 194 programov, od tega tudi 11 iz Pomurja. Zdaj izbrani izvajalci bodo prejeli sofinancirano izvajanje 60-urnih programov, ki bodo potekali v športnih objektih ali pa na prostem, ne? Izvajanje bo za vse udeležence brezplačno, na voljo je 2900 mest, razdeljenih pa je bilo dobrih 845 tisoč evrov. In zdaj, kdo so bili ti izbranci iz naših koncev? To so Judo klub Murska Sobota, Body Fit društvo, Športno društvo Izziv Pomurje, tudi Športna zveza Ljutomer s programom Zgibaj se za zdravje v višini sofinanciranja 4555 evrov. Potem je tukaj tudi namizno-teniški klub Sobota, pa Zoran Kos, zasebni športni delavec, Judo klub Lendava, Strelsko društvo Štefan Kovač Turnišče, Gibanje in prehransko svetovanje Andreja Zrnič, Zeko Sports Dejan Zečevič in Fit Stadejo športne dejavnosti. Zdaj, prijavite se k kateremu od teh ponudnikov in verjemite, fajn bo, pa če bo prilika, ja zakaj pa ne. Eva Max in Kings and Queen, da se malo razgibamo v tem ponedeljkovem dopoldnevu. Še pogled na uro, 9 minut je do 10.

0: George Michael prihaja v nadaljevanju svoje Fate in tole takole v celoti.
1: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Maximus. Poletne razprodaje.
3: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
2: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
3: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
2: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
4: Maximus.
5: Kaj bo danes za kosilo?
6: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
5: Sveže?
6: Lokalno.
5: Domače?
6: Vedno.
5: Pa okus?
6: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
5: Torej kosilo danes. Večerja pa?
6: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
5: Kaj?
6: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
5: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje, že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik minus Slovenija.si, da bo delo veselo.
5: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
5: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, ka mi porihtajo moj stari avto.
5: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
10: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
14: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
15: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolaricem z vami. Center že skoraj odprt. Gradbena dela na večnamenskem centru v mestni Grabi so uspešno zaključena, s čimer je občina Ormož naredila pomemben korak v uresničitvi še ene investicije za razvoj lokalnega okolja. Svoje vrata bo uporabnikom odprl že kmalu. Skupna vrednost investicije znaša skoraj 1,5 milijona. Občina Ormož je za izvedbo projekta uspešno pridobila tudi sofinanciranje ministrstva za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj višine 1 milijona, kar predstavlja pomembno podporo pri uresničevanju razvojnih ciljev občine. Še ena pridobitev. V Petišovcih so v sklopu tradicionalnega Aninega srečanja slovesno predali namenu obnovljeni vaški dom, ki bo krajanom in društvom zagotavljal prostor za srečevanja, prireditve ter številne druge dejavnosti. Film o Idi, ki so ga snemali v Prekmurju, je prejel nagrado za najboljši film regionalnega programa. Včeraj je potekala podelitev nagrad 73. Puljskega filmskega festivala. Nagrado za najboljši film regionalnega programa je prijel slovenski film režiserke Ester Ivakič, ki so ga snemali v Prekmurju. Skupaj je film z najdaljšim naslovom prijel 12 nagrad.
4: Regivo.
16: Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
17: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo tudi na ceste. Radarji so se le prebudili in opazili ste ga že v Radencih, meri proti Kapeli. Zdaj, če še kje kajkoli zanimivega za vse ostale voznike, pokličite nas, takoj bomo zatožili naprej. 0800055.
18: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
19: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
18: Bogato opremljen. Omejena serija.
19: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: V Murski Soboti in pa v središču ob Dravi je trenutno 19 stopinj, Benediktu in pa v Ljutomeru 20, v Rogašovcih 21. Čez dan bo vse v našem koncu dokaj sončno, temperature do 27 stopinj, jutri do povdne večinoma sončno, no popovdne pa že tam od zahoda spet prihaja plohe in pa nevihte. Zjutraj do 17, čez dan do 26 stopinj Celzija.
20: Kam na kosilo?
21: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
20: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
13: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Res lep dober dan vam želim, takole 10:04 minute je. Mi se bomo v tej uri odpravili tudi v Moravske Toplice, da preverimo, kaj bodo nam pripravili v tem tednu. Ja, in pa tudi v Beltince bomo pogledali, kakšne investicije potekajo trenutno, kakšne načrte in pa tudi želje imajo občini. No pa še bomo pogledali tudi, katera zanimiva igra, ki jo seveda poznajo po vsem svetu, praznuje dan. Danes svetovni dan, pa mogoče bomo preverili, ali jo veste igrati. Jaz priznam, da ne. Nikoli nisem imela niti volje, niti želje, niti, ne vem, ni bilo prilike, da bi si jo naučila. Kaj je to? Izvemo že v kratkem. Še prej pa George Michael, svojo Fate.

Alja je bila v naši družbi. Ja, prej sem govorila o taki igri, ki jo pozna ves svet, in to je seveda šah. Danes praznuje svetovni dan. Zdaj vsi na svetu, jaz mislim, da so že slišali za njega, ne? In od svojih začetkov v Indiji že dolgo velja za igro razmišljujočih ljudi. Zdaj vsi tisti, ki ga veste igrati, si mogoče lahko danes najdete kakšnega šahovskega prijatelja in se malo pomerite z njim, ne? No, tisti, ki pa še nikoli nismo igrali ali pa je minilo že dolgo časa, poskusimo iti ven pa se tega tudi naučiti. Prosimo lahko prijatelja, da nam da kakšno lekcijo ali pa poiščemo navodila na spletu. Potem pa poiščemo nekoga, s katerim se bomo pomerili, ne? Ga vprašamo, čuj, ti veš igrati, ne, šah? Pa ja, vem, ja te pa daj malo. No, zdaj, če pa takega prijatelja ne morete najti osebno, lahko igramo šah tudi na spletu. Obstaja veliko računalniških programov in tudi aplikacij za skoraj vse ravni znanja, od tistih prvih začetnikov do takih že težkih strokovnjakov. In po ocenah Mednarodne šahovske zveze ga redno igra približno 605 milijonov odraslih po vsem svetu. In če še zraven preštejemo tudi toliko otrok, wow, torej velja za eno najbolj razširjenih miselnih iger, saj se ocenjuje, da njena pravila v življenju spoznalo kar okoli 70% vseh odraslih. Mene so poskušali učiti, ne, ampak jaz takoj obupam. Pri drugi, tretji potezi, tam pri tistih konjih, ki pa pri kmetih še je šlo, pol pa fertik. Pol je pa bilo konec heca in se rekla, hvala lepa, grem jaz raje knjigo brat, vi pa se šahirete, kolikor hočete. Gremo v nadaljevanju malo bolj nako, tako nežno, ne, kajti danes je ponedeljek, ne smemo preveč na divje. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della vita.

0: Desire Live na Totem Axiju, 10 in 19 minut je že. Mi se pa zdaj odpravljamo v Moravske Toplice. Tam se veliko dogaja in to že skoraj 2 meseca koncertov pod zvezdami. Največ seveda dogajanja takole ob četrtkih in pa ob sobotah. To se bo dogajalo vse tja do 22. avgusta. In malo preverimo, ne, kaj se bo dogajalo ta četrtek in pa tudi v soboto. Bojan Kolar nam bo kaj več iz turistične informacijskega urada povedal.
1: Poseben večer bo namenjen tudi prekmurski kulturni dediščini, ko bosta nastopili folklorna skupina Kut Beltinci in ansambel Fejkonja, ki ohranjata bogato folklorno in pa narodno zabavno tradicijo našega prostora.
0: Potem se pa že preselimo v soboto.
1: Vrhunec julijskega programa in nasplošno tudi poletja bo ekskluzivni koncert Eve Botok. Gre za eno najprepoznavnejših slovenskih pevk mlajše generacije, ki bo v Moravskih Toplicah premierno tudi predstavila svojo novo koncertno zgodbo, prihaja celotna njena produkcija.
0: Wow, to bo pa. No, zdaj program se bo nadaljeval tudi v avgustu z Klapo Adrio, pa Blue Planet bodo nastopili tudi ansambel Opoj, pa Aktual, skupina Alive in pa zaključek tam 22. avgusta Parni Valjar. Naj povemo, da vsi koncerti so brezplačni, seveda pa je poleg glasbe na voljo tudi bogata ponudba pijače, kulinarike, ki takole dopolni večerno druženje. In če smo že napovedali Evo Boto, je tudi z nami na kožo pisana.

0: Klapa Bonaca, to pa obvezno poslušamo, ko smo kje na morje, ne? Kaj pa Lin Marlin? Njo, jo bomo pa že čez nekaj trenutkov na Toti Maxiju.
1: Toti Max. Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
2: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Ja.
6: Ne.
5: Dve.
1: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
7: Radijska mreža Toti Radio.
0: Ja, radarji so pa se končno prebudili in to vse povsod. Še vedno v Radencih proti Kapeli meri, potem ste ga zdaj opazili tudi v Moščancih, na koncu vasi proti Vaneči in pa v Ivankovcih pri trgovini meri v obe smeri. Smo še kaj pozabili povedati? Tu smo, pokličite nas 0801055. Zdaj še pa preverimo, kakšno imamo trenutno vreme v našem koncu države. Murski Soboti 19, na Ptuju 18, v Apačah 20, Ljutomeru 21 in Puconcih 22. Tak smo si vse lepo razdelili. Sicer pa danes čez dan dokaj sončno, do 27 prijetnih stopinj. Jutri do povdne večinoma sončno, popovdne pa tam z zahoda že pridejo plohe in vihte čez vso Slovenijo. Zjutraj od 12 do 17, potem čez dan do 26 stopinj Celzija.
1: Kam na kosilo?
8: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
1: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
9: Poletna osvežitev na Tote Maxiju.

0: 10:40 minut je, zdaj se bomo pa odpravili še malo na okrog in sicer na soboško poletje bomo pogledali, pa skrito na Grajskem dvorišču in knjižnica pod zvezdami. Vse to se dogaja v teh mesecih v Murski Soboti in magistra Brigita Perhavec, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, nam predstavlja dogajanje oziroma že kar v petek, kaj se bo dogajalo.
1: Na trgu kulture pa bodo v okviru soboškega poletja letos nastopili Škrlatni škržati. Gre za kafansko glasbo od Triglava do Vardarja in preko meja. To je skupina glasbenikov, mlajših, med njimi tudi sobočanec Nils Rošker. Ti Škrlatni škržati oživljajo kafansko glasbo z območja nekdanje Jugoslavije in tudi preko njenih meja. Kot že rečeno, imajo obsežen repertoar od pesmi ljudskih godcev do partizanskih in pa kafanskih pesmi. In zakaj Škrlatni škržati, sem jih vprašala, ker ob sončnem zahodu šele dobro začenjajo peti, ter radi pojajo in igrajo dolgo v noč. Torej, pripravite se, da bo to malo dlje trajalo.
0: Ja, potem pa v soboto, ko pridete že malo k sebi, ne, pa tam ob 10:00 na Grajskem dvorišču, taka zanimiva predstava za otroke, pa jaz mislim, da tudi za starejše, Zmešnjava iz kovčka, in Lucija Čirovič bo govorila iz trebuha. Zdaj, kaj se dogaja vse v tem kovčku, bomo izvedeli tudi torej v soboto ob 10:00. Predstava, kot je zapisala, je zabavna, poučna, s pevskimi vložki in polna vragoli. Zdaj, kaj bo vse Lucija počela, si torej lahko ogledamo na Grajskem dvorišču v Murski Soboti. Nina Pušlar je že v naši družbi iz Čiste Trme.

Ed Sheeran prihaja v nadaljevanju in verjamem, da boste v tem času malo prebrskali našo spletno stran radiomaxi.si, preverili, kakšne zanimive jedi so pripravili v restauracije v naši okolici za malice in se zagotovo tja tudi odpravili. Tako da čim prej preverite, čim prej prečekirate, da ne boste ostali lačni že za malico ali pa mogoče celo za kosilo. Ed Sheeran, tukaj, izvoli, Eyes Closed.

0: Να το τεμάξιο. Backstreet Boys и Жичез Нека е тренутко. Останите с нами.
1: Час е за полетна от продая Обио. Избрани изделки с 10 попусти до 50%. Само до 31 августа. Оби, тако е
2: русално. Релакс. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
3: Relax Turizem.
2: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
4: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
5: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
6: Radijska mreža.
7: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
8: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
7: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
8: Vse za košnjo na spelec.at.
0: Ure 11.
9: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Prav lep dober dan vam želim, Jasna Kolarič z vami. Država je naklonjena Orlani. Občina Središče ob Dravi je podpisala pogodbo za izvedbo projekta revitalizacije objekta Orlana, v kateri je bila dolga leta tudi kino dvorana, s čimer se začenja pomembna investicija v prenovo in oživitev objekta. Izvajalec gradbenih del je Bolkop, pogodbena vrednost del znaša 781 tisoč evrov in velik del je prispeval tudi država. Podpisana pogodba za križišče. Županja občine Ljutomer Olga Karba je podpisala pogodbo za rekonstrukcijo križišča Križevci-Ljutomer ter začetka ceste Ljutomer-Savci, ki bo prispeval k večji prometni varnosti in boljši pretočnosti prometa. Skupna vrednost znaša skoraj 1,200,000 evrov, dela pa bodo po uvedbi izvajalca predvidoma zaključena v 180 dneh. Nogometaši Ljutomera so odigrali prvo pripravljalno tekmo. V Štrigovi so se pomerili z igralci Sloge. Končni izid je bil 0-3. Med strelce so se upisali Jan Fras, Dino Semenič in Valentin Vukovič Kosi. V četrtek bodo gostovali v Limbušu, 28. julija pri Ormožu. 31. julija bodo gostili mlado ekipo Drave, 7. avgusta bodo odigrali še tekmo v avstrijski Radgoni, prleki pa se bodo potem v prvem krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod udarili doma z Dobrovcami 15. avgusta ob 17. uri in 30 minut in vabljeni, da jih podprete.
10: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
10: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Kako se kaj dogaja in kje kaj je na domačih cestah? Še vedno radar v Moščancih, na koncu vasi meri proti Vaneči, pa tudi v Ivankovcih ste ga srečali pri trgovini, meri v obe smeri. Je še kaj novega, kar nismo povedali? Pokličite nas 080-10-55.
12: Italko Kimarika.
13: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
0: Če smo imeli minuli teden v takšni uri že skoraj 30 stopinj, je zdaj malo drugače. Trenutno v Murski Soboti in Ivankovcih 19, v Ljutomeru in Cankovi 21, na Kapeli 20 stopinj Celzija. Čez dan pa dokaj sončno, do 27 stopinj so nam obljubili. Jutri dopoldne bo po večini sončno, popoldne bodo plohe in nevihte. Prav vsem po celotni Sloveniji, pa mislim, da tudi k nam bodo kaj poslali. Zdaj je zjutraj tam do 17 stopinj, čez dan do 26 stopinj Celzija.
3: Kam na kosilo?
6: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
3: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
12: Toti Maxi in Jasna Kolarič.
0: Res lep dober dan vam želim. Ste vedeli, da danes zgoduje Sveta Marjeta? Mhm. Kaj vse smo včasih, v tistih starih časih, govorili na ta dan? Pregledali smo tudi, kakšno je vreme in potem smo povedali, ali bo to dobro za letino. No, pa še

z županom Markom Virogom. Ampak še prej Mike Oldfield, Kingstoni in Backstreet Boysi za še lep ponedeljkov dopoldan.

0: Michael Fate to France na Totem Maxiju, ste 11 in 16 minut je. Slavnostno je bilo ta konec tedna v Beltincih, pod streho je že 54. mednarodni folklorni festival z obilo obiskovalci in nastopajočimi od blizu in daleč. Še veliko kulturnega in turističnega dogajanja se pričakuje tudi v prihodnjih tednih, no pa da ne bodo samo žurali, na občini tudi pridno delajo, kakšne investicije so odprte v tem času in kaj načrtujejo, pa župan občine Beltinci Marko Virak.
1: Kar se tiče sveda investicijskega cikla, smo ga že dolgo nazaj zagnali in prehajamo, bi lahko rekli, v tisto najbolj zanimivo fazo, ko se bodo vrstile velike investicije, verjamem ena za drugo. Tako se recimo na Melincih prenavlja športno-kulturni center, v Beltincih smo začeli seveda zadeli tudi okrog prepotrebnih prostorov pod tribunami. Potem pred nami je zagon, verjamem, da tudi dogovor za razvoj regiji, da se bo tukaj tudi revitalizacija parka potem začela. Pričakujemo seveda tudi kar nekaj pozitivnih odločitev okrog zdravstvene postaje, morda oziroma prepričan sem, da tudi okrog vrtca, potem pa drugo leto sigurno nadaljevanje dogovora za razvoj regiji v začetku izgradnje kolesarske Gančani Bogojina in pa seveda tudi drugem letu, ko bo seveda z Murske soboške strani prepotrebna nujna kolesarska povezava do Kležuje k Bakovci. Toliko narejena se bomo tudi mi priključili in potem bo tudi ta, bi lahko rekli, pot od do Kležuje proti Bakovcu, Murski Soboti ali pa obratni smeri, kakorkoli bistveno bolj varno potem za vse nas. Tako da pred nami je kar nekaj milijonskih ciklov v evrih seveda povedano in tudi to je razlog, eden iz razlogov, da trajamo, da želimo ostajati in da bomo seveda želeli nadaljevati na srednjem štiriletnem mandatu. In pa seveda tudi z vlado smo v konstantnih dogovorih okrog marsikaterega drugega projekta, ki je dejansko nekako pripravljen in pričakujemo, da se bomo lahko tudi tega pogovorili. Govorim seveda tudi o mednarodnem logističnem centru in še bi lahko naštevali.
0: Ja, res veliko tega. No, seveda pa se že pripravljajo tudi na praznovanje občinskega praznika sredi avgusta. Pink, I don't believe you na Totem Maxiju ste...

0: Ni vin kot so Ceviloma, takoj te katapultirata v Dalmacijo, kaj ne? No, kaj pa Level 42, z tole enkratno Lesson in Love, kam bomo pa z njimi odšli? Odpeljali se bomo proti 12. že čez nekaj trenutkov celoti.
1: Toti Maxi.
2: Počakajte malo, velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
3: Točno tako.
4: Chang'an CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Chang'an Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
9: Radijska mreža, Toti Radio.
0: Pol 12 bo vsak trenutek in preverjamo tudi najprej na ceste. Veržej ste zdaj opazili v... Radar ste opazili v Veržeju, tako moram povedati. In to v coni 30. Ja, brzina je nikoli ni dobra, ne? Zato moramo tudi pri teh stvarih paziti. Počasi, previdno, če karkoli opazite, pa nič osem nič. 10, 5, 5, srečno in varno pot. Kakšne so pa kaj temperature? Trenutno v Svetem Tomažu 20 stopinj, v Ljutomeru, Murski Soboti, Spodnji Ščavnici in pa pri gradu 21 stopinj Celzija. Čez dan dokaj sončno, od zahoda mogoče lahko prinese tudi kakšno kapljo dežja, sicer pa danes do 27 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne pa spet plohe in nevihte čez celo Slovenijo. Zjutraj do 17, potem čez dan do 26 stopinj Celzija.
10: Kam na kosilo?
11: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
10: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
12: Poletje, senca, možgani na off in Toti Maxi.

CCR iz leta 1971, torej kar 55 let smo zdaj šli nazaj v preteklost, ampak muzika je pa odlična, ne? Sploh in nič ne manjka. No, sicer pa danes 20. julij goduje Sveta Marjeta in to je dan, ki je že stoletja povezan z napovedmi za poletje, pa letino in na koncu konca tudi za jesenski pridelek. Naši dedje, babice so verjeli, da vreme na ta dan razkriva marsikaj od tega, kakšni bodo lešniki, orehi, do tega, kako uspešno bo sušenje sena. No, najbolj znan pregovor pravi, ako je Svete Marjete dan deževen, lešnik bo tisto leto črviven. Med pregovori najdemo tudi, če na dan Svete Marjete deži, orehov pričakovati ni. Seno se ne more posušiti, lešniki bodo črvoviti. In če na Marjeto dež lije, seno na travniku gnije. Tak da danes naj ne bi bilo dežja. Prosimo, da bomo imeli vse orehe pa lešnike za kakšno dobro potico za Božič. No, sicer Sveta Marjeta ni bila povezana samo z dežjem, ampak tudi z nevihtami. Stari pregovor pravi, Sveta Marjeta grom in strelo obeta. Je pa tudi tak zanimiv, ne? O Sveti Marjeti je latica, o Sveti Jernejo je potica, pa tudi Sveta Marjeta kače pase. Zdaj s tem so opisovali čas, ko je poletna vročina že močno segrela tla in je bilo v naravi več plazilcev. Letos jih je teh kač res veliko, med drugim so jo opazili tudi v trgovini Interšpar v Murski Soboti. Obiskovalec jo je med nakupovanjem kar prevažal sem in tja z vozičkom in šele, ko je že segel po torbico, ne, da bi plačeval na blagajni, je opazil, da jo ima kak fajn zamotano okrog vozička. Ni bilo neke večje panike, dobro je reagiral, ampak če jo vi, ki opazite, šibete čim dalje v stran. Dobro, tako da danes bomo preverjali, kakšno vreme bomo imeli čez dan in takšna bo tudi letina lešnikov in orehov. In in circle sweet.

0: Obvestila.
1: Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in jelša. Lahko so metrska ali krajša narezana. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so pa od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134, torej 040 701 134. 11:43 minut je v naši družbi, je pa že tudi nekdani čuk Marko Vozelj z mojstri oljke, rožmarin in sol.

0: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
1: Ja, tudi na morje se lahko odpeljete za kakšnim čisto novim ali pa rabljenim avtomobilom. Poglejmo najprej v avtocenter Ormož. Renault Master 180 s podaljšano kabino je na voljo in pa Renault Symbioz Hybrid 145 Esprit Alpine. Ja, vse to je napisano in vse to v avtocentru Ormož. Pokličite jih na telefonski številki 02-7416-409 ali pa 051-677-577 Avtocenter Ormož. V podjetju Autorajh pa danes na voljo Kia Sportage 1,6 bencinar in pa Ford Focus Caravan Titanium letnik 2021. Vabljeni, da jih obiščete v salonih v Ljutomeru in pa v Murski Soboti. Podjetje Autorajh. Cher, I found someone.

I found someone in share. 8 minut je do 12, jasno se moram zdaj posloviti. Upam, da ste se imeli fajn v moji družbi in seveda med samimi najljubšimi poletnimi. Še prej pa vas povabim na našo spletno stran radiomaxi.si. Veliko malic smo objavili in tam po celotnem Pomurju so razdeljene, tako da če ste lačni ali pa če nimate ideje, kaj kuhati, malo prebrskajte, boste veliko zanimivega opazili. Jaz sem se že nagledala, kaj bom danes imela za malico in pa kaj bom proti večeru kuhala, tako da danes sem rešena. To naredite lahko tudi vi, no Majda Sepenas pa bo zdaj podcartala med iskrenimi ljudmi. Uživajte še naprej in jutri ob 9 se spet slišimo. Čau, čau.

0: Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Maximus. Poletne razprodaje.
1: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
0: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
1: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
0: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
2: Maximus.
3: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ford Explorer. Električni SUV. Z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26 790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer. Vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.
9: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota. Čakajo vas urejeni bazeni in sprostitev za vso družino.
10: A to še ni vse. Komunala Murska Sobota skrbi tudi za urejanje javnih površin, gradbena in vzdrževalna dela, upravljanje večstanovanjskih stavb ter še mnogo več. Vsak prvi ponedeljek v mesecu vabljeni na sejem, kjer najdete bogato izbiro izdelkov.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.
11: Je ura točno 12.
12: Novice uživo iz totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Višje sodišče v Mariboru je 43-letniku iz Poljčan znižalo zaporno kazen iz 30 let na 28 zaradi 4 kaznivih dejanj spolnega napada na osebo mlajšo od 15 let ter 3 kaznivih dejanj prikazovanja izdelave posesti in posredovanja pornografskega gradiva, poroča časnik Večer. Okrožno sodišče v Mariboru je novembra lani moškemu izreklo najvišjo možno kazen, ki mu je zaradi spolnih zlorab otrok grozila po slovenski zakonodaji. Višje sodišče pa je zdaj odločilo, da je bila ta kakšna sankcija prestroga. Tožilka je po poročanju Večera po izreku sodbe novembra poudarila, da pri obdolženem ni našla niti ene olajševalne okoliščine, saj je šlo za povratnika, ki je bil zaradi spolnih napadov na otroke že pravnomočno obsojen na 9 let zapora, po prestani kazni pa je z dejanji nadaljeval. Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor je z gostovanjem na 77. Dubrovniških poletnih igrah zaključil izjemno uspešno sezono, so sporočili. Na festivalskem odru so se v soboto in nedeljo predstavili z baletnim večerom Svadba in postavitev pomladi na glasbo Igorja Stravinskega v koreografiji Edvarda Kluga. Dubrovniške poletne igre sicer sodijo med najuglednejše mednarodne festivale uprizoritvenih umetnosti v regiji. Ruski zračni napadi na mesto Zaporožje v Ukrajini so terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 40 ljudi pa je ranjenih, so sporočile ukrajinske službe za nujno pomoč. Ukrajinska mornarica je Rusijo obtožila tudi za napad na komercialno plovilo v Črnem morju, v katerem pa je bilo ubitih 10 ljudi.
14: Za varne poti brez skrbi.
15: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
14: Hvala za zaupanje.
16: Anja,
11: preverimo, kaj se dogaja na naših cestah.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, zastoji pa so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškojem proti Hrvaški, radar pa je v Brengovi pri nadvozu in v Vržeji v coni 30. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
2: Si videl tekmo?
16: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 € popusta.
2: To je pa zadetek.
16: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
11: Malo bolj oblačno in tudi malo hladneje je danes, 22 stopinj v Mariboru in 22 tudi v Dornavi. Danes bo šlo do 25, vmes bo možna še kakšna ploha morda in podobno vreme je potem napovedano tudi za jutri, torej delno oblačno, morda nekaj padavin, temperature pa do 24-25 stopinj.
17: Kam na kosilo?
18: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
17: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
11: Minute čez 12. Lepo popovdne na Totem radiju. Saša in Anja sva tu, želiva dober dan.
13: Dober dan.
11: In jaz verjamem, da to danes še kak velja tudi za Viljem, ko našo poslušalko, ki je zjutraj domov odnesla še zadnji, najlepši, najbolj seksi krup s kofi kraš kavni aparat. Tudi do tega še pridemo, ampak najprej Toti hudi hiti.

0: Cruz, Kofi Crush tekma.
1: Je za nami in to finalna Španija-Argentina. Napovedovali ste na nič 5-1 220-220 in med vsemi vas je 7 napovedalo pravilno, da
2: bravo.
1: Bo 1-0 za Španijo. Zadnja v naši akciji pa je bila danes jutra izžrebana poslušalka Viljemka.
3: Viljemka, ja. Ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu. To je bila pač naša zadnja krupsko fikraš tekma. Vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo. In med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za krupsko fikraš lepoca.
4: Bravo, bravo.
3: Lepo, ne?
4: Zelo.
1: Pa je šel.
2: Bravo,
1: še zadnji, čestitke, še zadnji krup s Kofi Crush, daleč najbolj seksi, najlepši kavni aparat tam zunaj. Hvala vsem, ki ste bili zraven, ki ste sodelovali in čestitke še enkrat Viljemki.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krup s Kofi Crush, svetovni kavni aparati.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Spim ponavadi, ali pa sem budim do 5 jutra. No.
2: Dobro, in gleda, tudi je šole, več 2 meseca, počitek.
3: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: pa je vroče. Sedaj ni druga kozala dopustiti. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Jaz tu grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal.
0: Je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jazn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal. Poleti.
4: Toti Maxi. Problem ni denar. Problem si ti, Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
5: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
6: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
5: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
6: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
5: Avto škafar
7: 17.599 evrov.
8: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
7: Če želite še več prostora, vas čaka tudi KGM Corando.
8: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
7: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
8: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakujete.
7: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: minuti čez, nekako se to reče, pol 13. 12:32, tako. Anja, je kaj takega na cestah?
1: Ja, zastoji ustrajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico, Juki in Golim rebrom proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji pa še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, tam je pa zamuda 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Okoli 22 stopinj na našem koncu in nekje do 25 še lahko pričakujemo pri delno oblačnem vremenu. Jutri se bo še malo pooblačilo, najvišje dnevne temperature pa do 24 stopinj.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Tvoje mesto...

0: Ka-ching.
1: Lep ponedeljek, 15 minut do 13. In če še niste prišli do tistih nekih planov za poslužbi, nov spektakel Stevena Spielberga čaka v Mariboxu.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
6: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Vaše poletje. Vaše poletje.
1: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo. Da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

0: to Central Bay.
1: Toti Maxi.
2: Če še zmer delaš iste finančne napake,
3: pol
2: jih boš delal do konca življenja.
3: Morgan Housel ti pove, zakaj.
2: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
4: Ko zakruli v želodcu, je čas za malico iz zelene točke.
5: Privoščite si bajt, sveže pripravljen sendvič ali bavlo, bogato solatno skledo iz svežih sestavin, pripravljeno sproti od ponedeljka do petka.
4: Preverite današnji meni na zelenatocka.si in naročite na 0413 000 888. Za naročila nad 20 evrov poskrbimo tudi za dostavo po Murski Soboti.
5: Zelena točka, sveže pripravljeno, vsak dan.
6: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta.
7: Obi, tako enostavno.
8: Plani za vikend?
9: Nekje med.
8: Gremo tja.
9: Olej, kravice.
8: In.
9: Lačna.
8: Nekje med.
9: A smo že tam.
8: In.
9: Kaj pa, če zavijem tukaj?
10: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
11: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Radijska mreža, Toti Radio.
14: Izberite mobilni paket Naj že od 10,99 evra na mesec. Sklenite ga v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Povežite pakete v družinsko ponudbo in prihranite še več. Preklopite na bolje v najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
15: Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.

0: minuta čez 13.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Policija je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 14.455 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 46% več kot v enakem obdobju lani, so sporočili. Najpogosteje so policisti obravnavali državljane Bangladeša, Afganistana, Egipta in Sudana. Statistični podatki policije razkrivajo tudi, da sta najbolj obremenjena mejna prehoda s Hrvaško in Novomeška policijska uprava, kjer so obravnavali skoraj 3/4 vseh nedovoljenih prehodov meje. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja na izrazit porast primerov borelioze, ki jo prenašajo klopi. Po podatkih NIJZ-ja borelijo letno zboli okoli 4500 ljudi, letos pa so že do meseca julija prejeli več kot 3600 prijav. Strokovnjaki poudarjajo, da je pomembno, da se po vrnitvi iz prehoda ali drugih aktivnosti v naravi dobro pregledamo, ter da repelente nanašamo na oblačila in ne na kožo. Pri tem so še poudarili, da za odstranjevanje klopov nikakor ne uporabljamo olja, krem in drugih mazil. Ministrstvo za kulturo je ustavilo postopek javnega razpisa za dodelitev delovnih štipendij, ki naj bi jih letos sofinanciralo ministrstvo. Kot so zapisali v sklepu, je ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc postopek ustavila zaradi spremenjenih finančnih razmer. Do ustavitve postopka je sicer na javni razpis prispelo 429 vlog, v postopku pa še niso izdajali odločb.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: In situacija na naših cestah.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, tam je zamuda več kot 20 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Delno do pretežno oblačno in okoli 22 stopinj na našem koncu, do 25 še lahko pričakujemo in podobno vreme nas čaka tudi jutri.
7: Kam na kosilo?
8: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
7: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
0: In so 4 minute čez 13, Saša in Anja sva tu, lepo zdrav.
2: Zdravo.
0: Lepo popovdne na Totem radiju in kmalu v naši družbi tudi en in edini profesor Križanič.

0: catedere, vaš.
1: Ja, profesor, ste ja, vi to prav prišli sem?
2: Ja, dobro, jaz se ne vem, mora sem dvakrat pogledati, če da ne vidim enega z brado pa enega velikega, ampak dve lušni punci tu, ne?
1: Ja, ne vem, kdo ima večjo tremo danes, veš.
2: Aj, ja.
1: Je to kar izjemna čast.
3: Ja, se strinjam.
1: In na tem mestu, kar prosim, profesor, kam gremo danes?
2: Danes v leto 79, to je nekaj, kar vama ni glih blizu, ne?
3: Niti ne, ne.
2: Ne. Ampak, le, bomo se nekaj naučili. In sicer, tisto leto je bilo v znaku, bomo rekli, pionirja elektronske muzike. To je Robin Scott, ki se skrijal pod imenom M. To je angleški glasbenik. In takrat je izdal ta komad Pop Music. Napisal je vse in prispeval sam. Torej, skladbo napisal sam, produciral in odpel glavni vokal. Skladbo Pop Music štejemo, recimo, kot prelomnico v razvoju elektronske pop glasbe. Je neki taki miks evropskega disko zvoka in ameriškega, ki njihovi predstavniki so bili recimo Earth, Wind & Fire, tu v Evropi pa Giorgio Moroder. No, pop music je postala ena prvih sklad, ki se med najboljše uvrstila s popolnom elektronskim zvokom, torej samo sintesajzerji. In več kot 45 let po tej uspešnici Robin Scott, če verjela ali ne, verjeli ali ne, Robin Scott še vedno ustvarja. Star je 79 let in leto je se izdal dve različici albuma The Official Secrets Act, ki je v originalju šel leta 80, najprej sodobno predelano izdajo Amplified, nato pa še eksperimentalno različico Classified, sestavljeno iz arhivskih posnetkov in novih zvočnih kolažev. Torej, ni se zadovoljil samo s tistim, bomo rekli, enim hitem, ki ga je naredil, ker res nekaj drugega ni bilo takrat, ne? Ampak je pa ta poskrbel, da se je zapisal z zlatimi črkami v zgodovino pop muzike.
1: Bravo. Ste si verjetno vi to vrteli, kar ne?
2: Pa tu sem še jaz bil malo...
1: Malo premlada, te
2: ne,
1: pa...
2: Sej, ja, no, lič. Ampak... Ampak, glej, koliko sem bil tam... Ne, ne bom povedal.
1: Ni treba, ne, ni treba.
2: Ne bom, ker me bo kdo unfriendil. Sta torej za skok v leto 79.
1: Absolutno.
2: Ok, pop music in M...

0: Naše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Total osvežitev.

0: Toti Maxi.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. augusta.
5: Obi, tako enostavno.
6: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
7: Resno?
6: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
7: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
6: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
8: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
9: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
10: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
9: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
10: Resilna.si.
7: Ja.
11: Ne.
2: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
3: Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 11:30 minut. Anja, je kaj takega na cestah?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam se boste zamudili dobrih 30 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoji še vedno tudi na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški. Tam pa je zamuda 15 minut. Previdno, predvsem pa strpno na vaših poteh. Če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
0: Še vreme, delno oblačno in 23 stopinj v Mariboru, enako tudi v Ceršaku. Do 25 stopinj še lahko pričakujemo in kaže bo zelo podobno vreme kot danes tudi.
2: Kam na kosilo?
3: Na dvorec Jeruzalem. Sveže, lokalno in pristno domače.
2: Odprto od četrtka do ponedeljka. Rezervirajte svoje kosilo ali večerjo. Dvorec Jeruzalem. Okus, ki se ga spomnite.
4: Tvoje mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Toti Maxi.
1: Bistriški dan, Kotelfest.
2: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gorni Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
1: Od 16. dalje, Kotelfest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
2: Na Bistriški dan Kotelfest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gorna Bistrica.
3: Čas je za poletno odprodajo v Obiju. Izbrani izdelki zdaj s popusti do 50%. Samo do 31. avgusta. Obi, tako
4: enostavno. Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
5: Pokaj si nor, če ne znam.
4: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
9: Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
13: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
12: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
13: Vse za košnjo na spelec.at.

0: Še minuta in ura bo 14.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija na območju Vuhreda še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke, osumljenec je po dejanju pobegnil peš, policija opozarja, da je nevaren in nepredvidljiv, iščejo ga tudi z dronom, helikopterjem, službenimi psi in konjenikom, ob morebitnem srečanju se mu ne približujte, ampak pokličite 113. Tanja Fajon je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas po pritiskih iz Slovenije in Evropske ljudske stranke preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Fajon obžaluje, da je po njenem dnevna politika predvladala nad državnimi in evropskimi interesi. Nova kandidatka naj bi bila danska diplomatka Birgitte Nygaard Markussen. Z jutrišnjim dnem se bodo podražila vsa pogonska goriva. Liter bencina bo dražji za 6,1 centa in bo po novem stal 1,64 evra. Liter dizla se bo podražil za 13,2 centa na 1,85 evra. Liter kurilnega olja pa bo dražji za 14 centov in bo po novem stal 1,46 evra.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo še na ceste, Matej.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa tudi na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24 799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: In še vreme, 23 stopinj v Mariboru, v tem trenutku delno oblačno je zunaj, pragersko prav tako 23. Jutri pravijo, da bo pri nas vreme po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, nekaj več spet v sredo, do 25 se bo ogrelo, takrat bo vreme jasno.
3: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
4: Hojnik. Največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo. To ti
0: radi. In sta 2 minuti čez 14, danes je 20. julij in bolj v počitnicah, kot smo zdaj pri tem datumu, skoraj da ne moramo biti. Se strinjaš s tem, Matej Regent?
2: Popolnoma.
0: Tak nekaj na sredi, glih.
2: Ja, mi dva sicer še ne počivava, ampak bi bilo pa fajn, da bi, ne?
0: Ja, se bova počasi, ne? In takrat bova počivala na polna.
2: Točno tako.
0: Ok, dajmo si malo glasbe privoščiti, potem pa povabimo v kino.

0: In je 13 minut čez 14, poslušate Toti Radio in seveda zelo, zelo radi vas vsak dan na Totem Radio povabimo v Maribox in če malo razmislimo, kdaj, če ne med počitnicami, ne? Časa je morda nekoliko več in seveda v Mariboxu tudi danes ogromno filmov in vsega, kaj si srce poželi v bistvu in tudi danes vas vabimo na znanstveno-fantastični triler Dan razkritja, ki je na sporedu 10 minut čez 20.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš? Kaj ti pa ga, ali kaj? Ja, dež bo spet. Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
3: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel? Je zdaj nič. Tišči ga.
4: Tvoje mesto.
3: Tvoj radio. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you so hot.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Poti Maxi. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
2: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
7: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. Za ogrevanje Burjana.
6: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
7: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah, Matej?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Zastoji prav tako na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem v smeri Hrvaške. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10.55.
0: 23 stopinj in delno oblačno vreme imamo trenutno v Mariboru. Šturmovci 24. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini oblačno vreme, okoli 22 stopinj bo čez dan. Jasno vreme pa nas čaka v sredo, takrat največ 25 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radi.
0: 14 in 31 minut kaže ura, lepo zdrav in še enkrat več dobrodošli na Totem Radiju, Tomaš in Matej tudi tukaj zraven, lepo zdrav.
4: Zdravo.
0: Zdravo in seveda gremo nazaj k muziki, Kurt Nielsen je tu in She's So High. Kaj je to mislo, tudi ne vem.
4: Hoče, da je zelo visok ali pa ima visoke noge.
0: Visoke noge.
4: Dolge.
0: Ja, gori. Rilopatic. Ok, ja, poje, da je tak, da je ni za njega, da je preveč lepa. Ne? Veš,
4: a take so tudi?
0: Ja, mislim, da ja ne vem, pa je. Za Kurta očitno so. Ne vem. Ja. Dajmo prisluhni.

0: Krug, Coffee Crush tekma.
1: Tako, zadnja Krups Coffee Crush tekma je torej za nami in to pomeni, da smo danes zjutraj na Totem radiju podelili še zadnji, najpopularnejši in najlepši na svetu Krups Coffee Crush kavni aparat. Pa dajmo se spomniti.
2: Viljem, ja. Ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu. To je bila pač naša zadnja Krups Coffee Crush tekma. Vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo. In med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krups Coffee Crush lepoca! Lepo, ne?
1: Evo, super, čestitke, Viljemka, še enkrat in seveda vsi skupaj želimo, da bi Krups Coffee Crush kavni aparat kuhal dobro kavo, tako kot jo zna samo on.
0: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati. To ti radio, to ti hiti.

0: City Maxi.
1: Maximus. Poletne razprodaje.
2: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do minus 50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
1: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2 plus 1 gratis.
2: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
1: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
1: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
4: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačila. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
5: Čakaj malo, Korando za slabih 20 tisoč?
6: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
6: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
6: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Prava osvežitev vas čaka na letnem kopališču Murska Sobota.
9: Sprostitev za vso družino v urejenih bazenih, prijetno okolje za plavalce ter vse, ki si želite oddiha blizu doma.
8: Vročine ni, kdor se v bazenih komunale Murska Sobota osveži.
9: Več informacij najdete na komunala.ms.si.

0: In je ura 15.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborčan Slavko Vinčić je uspešno odsodil veliki finale svetovnega prvenstva med Španijo in Argentino. Španci so z enim golom postali svetovni prvaki, eden ključnih trenutkov pa je bila izključitev Argentinca Enza Fernandeza po grobem prekršku nad Kobresijem. Vinčić je ohranil mirnost in po ocenah številnih analitikov tekmo odsodil z odliko. Njegovo sojenje naj ne bi vplivalo na končni izid, pohvale pa je prijel tudi v tujih medijih. FIFA je njegovo imenovanje za finale označila za nagrado za izjemne predstave na celotnem prvenstvu. Z današnjim dnem je vnovič aktivirana shema državnega povračila nadomestila plače za skrajšan delovni čas. Ukrep bo 6 mesecev pomagal ohranjati delovna mesta v 10 predelovalnih dejavnostih, med drugim v tekstilni, lesni, kovinski, kemični in pohištveni industriji. Namenjen je podjetjem za častnim upadom naročil, delavci bodo ohranili socialno varnost, država pa bo za neopravljene ure krila 60% bruto plače. Evropska komisija pa je spletnemu trgovcu AliExpress naložila 550 milijonov evrov globe zaradi kršitev akta o digitalnih storitvah. Brusel trgovcu očita, da ni ustrezno ocenjeval in omejeval tvegan širjanja nezakonitih, nevarnih in ponarejenih izdelkov. Ti naj bi ostajali na platformi tudi več tednov, nadzor pa je bilo mogoče zaobiti z napačno kategorizacijo. AliExpress je globo označil za nesorazmerno in odločitev še preučuje.
3: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
5: Kaj pa se dogaja na naših cestah?
2: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Radar Škoda pa na voznike preži na Pomurski avtocesti na relaciji Dolga vas-Lendava. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
6: Italko, ki marika. Italko, ki... Italko Kimarika!
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: 24 stopinj pa v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno vreme je trenutno zunaj. Črenšovci 25 stopinj, jutri bo pri nas po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo pa pravijo spet več sonca, jasno napovedano in do 25 stopinj nekje.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: To ti radijo.
5: 4 minute čez 15, kaže ura 20. julij in to pomeni, da je tudi toti reporter Milan na počitnicah, ampak to pa ne pomeni, da si ga ne bomo privoščili tako kot vsak dan. Čez dobrih 10 minut je na vrsti, tak da ostanite in dober dan, še enkrat lep ponedeljek.
11: Fantastičen ponedeljek.
5: Ja, najbolje.
11: Ja.
5: Ja, je lepo letje, ne?
11: Ja, tako, tako.
5: Pa ni prav vroče, ampak je ravno prav.
11: Ravno prav, točno tako, kot si rekel, ja.
5: Evo, tak da, uživajte.

Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Zgodbe na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami, ne. Kandidatov je ogromno, mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj pa samo intervju ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal, ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je kandidat.
1: Ja, ker je ura, zdaj tako
0: no, da pa ker izvolite, ja se jaz
2: ne. Ja, naprej.
3: Ja, dobro dan.
1: Aha, dober dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
3: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
3: Ja, kak vzevek, dva prijimka imam, Letonja po fotru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian dali ime?
3: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličemo, kaj? Kaj je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni malo čudno, ampak dobro, vse ni pomembno, ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
3: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
3: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ja, ampak oddelek, kjeri?
3: Neposredno doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
3: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
3: Ja, pri devizah, naravno, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne je bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš doli zavohaš, ne, ki kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
3: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Ja, torej izobrazbo pa imate.
3: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturan, čest izpito me še manjka, pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete, ne?
3: Ja, izpolnjujem, ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včere.
1: Prosim?
3: Nekdo je travo od vas treh, kad je včere.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
3: Ste vi kad jedli travo?
1: Ja, seveda, da ne.
3: Te sta dva ostala zadnji.
1: Čujete, kak je od vas dveh travo, kad je?
4: Jaz nisem.
5: Ja, jaz sem včera mimo šla, samo ko se nikad jeli.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodila? Kak mimo?
3: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
3: Ja, sve tak se začne.
1: Kaj se začne?
3: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za dela, te imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseč, greš kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
5: Jaz pa tudi ne!
3: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
3: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
5: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem rekel, nastavi, pa pozabi.
5: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
5: Ja, kaj bi rad, ti si hodil imeti didl, didl? Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
5: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nadstrope, dil, dil.
3: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj da tudi
1: dobro, spiteš? Počakajte, jaz moram rešiti tu
0: ja,
1: pri sebi.
0: Hvala za vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
6: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
7: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: City Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite od prodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Od prodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
0: Prenavljate? Potem ne zamudite!
3: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
3: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radijska mreža, Toti radio.

0: Preverimo stanje na cestah, Matej.
1: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pletavarje v smeri Maribora. Policijska kontrola preži na voznike v Doliču pri gasilskem domu, radar Škoda pa na pomurski avtocesti na relaciji Dolga vas-Lendava. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10-5-5.
0: Jutri pravijo, da bo pri nas vreme po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo nas čaka jasno vreme in največ 25 stopinj, trenutno pa Selnica ob Dravi 22, v Mariboru imamo 24 stopinj pri delno jasnem vremenu.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. To ti radio.
0: In sta dve minuti čez pol četrto, Matej in Tomaž želiva lepo nedeljek.
4: Zdravo.
0: Zdravo in seveda tudi danes ogromno toti hudih hitov, tako da hvala lepa, da ste z nami tudi danes. Čez dobrih 10 minut pa preverimo, kaj nam jutri ponuja Zveza prijateljev mladine Maribor, seveda ko govorimo o naših najmlajših in o tem, da vedno in vsakič zelo, zelo popestrijo počitnice. Morda pa bo to tudi za vas. Torej, čez dobrih 10 minut.

0: Mihael Šulte in 5 AM, kot je naslov komada, 15:43 minut kaže ura, na ceste to sporočate.
1: Ja, zdravo, jaz bi sama javo, da je Titova od Evroparka vse zasedeno, ne vem zakaj, in Ljubljanska tudi avtomatično, vse stoji.
0: Hvala lepa za to obvestilo, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, smo tukaj za vas na 0800 10 55. Tako, danes je torej ponedeljek in počitnice še vedno trajajo in hvala Bogu še nekaj časa bodo. In Zveza prijateljev mladine Maribor je tukaj vedno in seveda čisto vsakič naredijo počitnice bolj zanimive, recimo poučne, zabavne, skratka jih vrhunsko popestrijo, kot smo zdaj že slišali v preteklih dveh tednih. In dajmo preveriti, kaj torej pripravljajo za naše najmlajše jutri, razlaga Sara Irman Kolar iz EPM-a.
2: Skozi film in fotografije bomo spoznali življenje čebel, si ogledali čebeljo predstavo, spoznali pomen čebel za naravo in človeka ter seveda poslikali panjske končnice. Vabljeni med 9 in 12 uro na to potepanje, sicer pa vsi ostali med 8 in 16 uro v Domu stvarjalnosti mladih, kjer se bomo družili, igrali, ustvarjali in se smejali.
0: Čudovito, evo tako, torej več si lahko seveda preberete na njihovi spletni strani zpm-mb, tam najdete celoten program in pa tudi obrazce za prijavo na te dogodke.

0: Izvrstno Ella Langley in Choosing Texas na Totem Radiu, še slabih 5 minut in ura bo 16, čez slabe 3 minute sledijo novice in kaj bomo poslušali po novicah? Genesis pridejo s hitom I Can Dance iz leta 92, spomnim se, sam non-stop je bilo to na MTV-u in non-stop sem okamenel in se čudil tem trem gospodom, ne, kaj se tu dogaja s to muziko in s temi pojavami. Pred njimi pa še Rihanna s tem hitom. Čisto nekaj drugega, ne? Only Girl in the World bomo slišali malo bolj plesno. Je lepo letje, ne? In taki cajt, da po četrti uri pa že lahko malo, ne? Šipe dol, pa si malo na kaki terasi kaj privoščimo, pa lepo malo počivamo, pa zravom fajn muzika. Evo, čez slabe 3 minute pa torej še novice.
1: Toti Maxi.
2: Prleška komunala obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Stara Nova Vas v občini Križevci, da bo v torek 21. julija predvidoma od 10. do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
7: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
8: Relax Turizem.
7: Top počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
9: Čuj, vsi nekaj govorijo o teh džilih, pa so res tak dobri.
10: Veš kaj, tudi jaz sem bil malo skeptičen. Potem sem pa šel do Lepoševih pogledat City Raya.
9: In?
10: Iskreno, avto me je presenetil. City Ray z avtomatskim menjalnikom in bogato opremo za samo 22.990 evrov. Ko pa vidiš še popust do 8.000 evrov, te hitro zamika.
9: Ja, samo avto je eno. Kaj pa servis?
10: Zato pa sem šel k Lepoševim. 30 let so že tukaj. Veš, kam prideš, če kaj rabiš.
11: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Resilna.si. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Naj bo poletje polno nepozadnih trenutkov. Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali elegantni iPhone 17 Pro 256 GB z vrhunsko zmogljivostjo. S paketi Naj ali Super prihranite do 185 evrov in prejmite še 3 mesece zavarovanja brezplačno.
16: Obiščite Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Še pol minute in ura bo 4.
14: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Ta je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju, osumljenec pa je pobegnil peš. Policija ga išče tudi z droni, helikopterjem in konjenico.
18: V dejanju smo bili obveščeni se strani zdravnika iz zdravstvenega doma Radlje ob Dravi, kamor je brat osumljenega pripeljal sina osumljenega, ki je v prihodu domov našel doma mrtvo mamo. Ogled kraja dejanja je opravila kriminalistična policija Celje. Od samega prijave pa intenzivno iščemo osumljenca. Povedati moram, da v omenjeni družini nismo nikoli posredovali, osumljeni do sedaj ni bil storilec kaznivih dejanj.
17: je povedal Aleš Slapnik, vodja sektorja celjske kriminalistične policije. Opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, visoko okoli 2 metra, oblečeno v kavbojke, črno majico in črne čevlje. Ob srečanju se omaknite in pokličite na telefonsko številko 113. Ministrstvo za kulturo je zaradi spremenjenih finančnih razmer ustavilo razpis za delovne štipendije, na katerega je prispelo 429 vlog. Za štipendije je bilo predvidenih 700 tisoč evrov, pozitivno pa je bilo ocenjenih 87 vlog. Ministrstvo je sicer ugotovilo 8,9 milijona evrov primankljaja za tekoče obveznosti do konca leta, največji manko pa pri financiranju samozaposlenih v kulturi. 19-letni dirkač Formule 1 Kimi Antonelli pa je včeraj znova stopil na najvišjo stopničko. Mladi Italijan je na veliki nagradi Belgije obranil najboljši startni položaj in po razburljivi dirki v Spaju slavil pred Charlesom Leclercom in Maxom Verstappenom.
15: Za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
15: Hvala za zaupanje.
0: In še na ceste, Matej.
17: Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Prej pa ste opozorili tudi na ta zastoj.
4: Ja, zdravo, jaz bi sama javo, da je Titova od Evroparka vse zasedeno, ne vem zakaj, Ljubljanska tudi avtomatično vse stoji.
17: Hvala za obvestilo. Policijska kontrola pa na voznike preži v Doliču pri gasilskem domu, radar Škoda pa na pomurski avtocesti na relaciji Dolga vas-Lendava. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
8: Si videl tekmo?
19: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
19: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
0: Poglejmo še vreme, delno jasno v Mariboru, trenutno 24 stopinje zunaj, tepanje 23. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo jasno pri največ 25 stopinjah.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
22: To ti radi.
0: Super temperature, torej pred nami za malo prezračit, ne? Tudi čez dan.
17: Pa tak, da se malo lažje zadiha.
0: Tako, evo, lepo na kip, ne, pa naj se celi dan lufta, pa malo zapiha, pa je malo lažje, ne, že takoj. Sicer pa gremo k muziki, potem pa spomnimo na današnji horoskop, da boste videli, kaj vas ta teden čaka. Recimo, ne.
17: Misliš neki denar?
0: Denar, denar je zadnje, kaj rabimo v življenju.
17: To je tudi res, je denar pokvari človeka.
0: Res je, in človek pokvari denar.
17: Točno tako.
0: Fajn pa je, če ga imaš.
17: Ja, res je.

0: Olivia Dean in Man I Need na totem radiu 15 čez 16 je ura. Tako, danes je torej ponedeljek in o ponedeljkih zjutraj Ana poskrbi za tedenski horoskop. Če ste ga danes slučajno zamudili, sicer ga najdete tudi v audiošpajzi na totiradio.si, drugače pa tukaj v tem trenutku. Dajmo se spomniti, da bomo vedeli, kaj nas ta teden čaka. Ana, izvoli.
1: Oven. Teden vas spodbuja, da dokončate nekaj, kar je ostalo nedokončano. Ko zaprete eno poglavje, se bo odprlo novo. Pik. Ne bo treba hiteti, da bi dosegli svoje cilje. Potrpežljivost bo tokrat vaša največja prednost. Dvojčka. Nekdo vam bo ponudil drugačen pogled na situacijo. Prav ta pogovor vam lahko prihrani veliko časa ali skrbi. Rak. V ospredju bodo odnosi z bližnjimi. Iskrena beseda bo naredila več kot dolga razlaga. Lev. Teden prinaša več samozavesti in poguma. Izkoristite ga za korak, ki ste ga odlašali že nekaj časa. Devica. Vaša natančnost bo rešila zaplet, ki ga drugi ne bodo opazili. Obenem si pustite dovolj časa tudi za počitek. Tehnica. Dogodki se bodo razvijali hitreje, kot pričakujete. Ostanite prilagodljivi in ne ustrajajte pri prvotnem načrtu. Škorpion. Nekaj, kar se je zdelo zapleteno, bo postalo precej bolj jasno. Zdaj boste lažje vedeli, komu lahko zaupate. Strelec. Pred vami je teden novih poznanstev in zanimivih idej. Ena izmed njih lahko preraste tudi v dolgoročen projekt. Kozorog. Praktičen pristop vam bo prinesel prednost. Ne izgubljajte energije z nepomembnimi podrobnostmi. Vodnar. Vaša izvirnost bo opažena na pravem mestu. Ne bojte se pokazati drugačnega pristopa. In pa še ribi. Več časa namenite stvarem, ki vas veselijo. Prav tam boste našli novo motivacijo za prihodnje dni.
0: Tako. Evo, sploh pa motivacija za vse, ki ste poslušali, če slučajno greste kam na dopust, je tudi to že dovolj, verjetno, ne? Ok, zdaj vemo, kaj nas ta teden čaka, zdaj pa gremo hitro nazaj k muziki. Lady Gaga tu in Paparazzi.

0: naše poletje. Naše poletje.
1: Pravzaprav nimam nobenih planov, poletje si pa predstavljam vroče.
2: Vroče.
3: Grem na morje, pa se kopam.
4: To ta osvežitev.

0: спите, спия с вами. Ко се туширате, се туширая с вами. Ко стоите у ютрени коници, стоия с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o pol šesti.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
7: Kaj bo danes za kosilo?
8: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
7: Sveže?
8: Lokalno.
7: Domače?
8: Vedno.
7: Pa okus?
8: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
7: Torej kosilo danes. Večerja pa?
8: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
7: Kaj?
8: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
7: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
10: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
11: Plani za vikend?
12: Nekje med.
11: Gremo tja.
12: Olej, kravice.
11: In.
12: Lačna.
11: Nekje med.
12: A smo že tam.
11: In.
12: Kaj pa če zavijem tukaj?
13: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
14: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
1: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne, ne, ne, ne.
16: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Preverimo stanje na cestah. Matej.
1: Ostajata zastoja na Štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane, ter med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lešane 25. Jutri bo pri nas po večini oblačno, čez dan bo okoli 22 stopinj, v sredo pa spet lepo jasno vreme pri največ 25 stopinjah, pravijo.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Minuta čez pol peto, Tomaš in Matej so tukaj, dober dan.
4: Zdravo.
0: Dober dan, seveda gremo dalje z muziko, Charlie Puth pride, še prej pa Roxette, še prej pa Taylor Swift in The Fate of Ophelia. Pa lep ponedeljek.

0: Jennifer Lopez in Save Me Tonight na Totem Radio še 15 minut, točno in ura bo 17. Če se spomnite, če pa morda ne veste, vsake toliko v Fras in Medvar show na Totem Radio pride mimo noter Tine Križanič, Tine, humor na dveh nogah, včasih na treh, in po najinih novodilih z Markotom pove slab vic in čas je, da se enega spomnimo, sicer pa vse slabe vice najdete na naših družbenih omrežjih in pa tudi v audio špajzi na totiradio.si.
1: Kaj je fraz? Marjan je na pregledu prostate.
2: Ja.
1: Ja. Pa reče doktor, gledajte, gospod Marjan, čist normalno je, da pri pregledu prostate pride do erekcije. Ja pa, če jaz nimam erekcije? Vi ne.
2: Ja. Kako me je blovil zadnje, neče pa.
3: Tine to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
4: Toti radio!

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Maximus.
4: Poletne razprodaje.
5: Trgovine v Maximusu vas pričakujejo s poletnimi znižanji skar do -50%. Poiščite oblačila, obutev, modne dodatke in športno opremo vaših priljubljenih modnih znamk po zelo ugodnih cenah.
4: Ugodnosti vas čakajo tudi ob nakupu določenih šolskih potrebščin in šolskih torb. V mladinski knjigi pa tudi za knjige za poletno branje 2+1 gratis.
5: V ohlajenih prostorih zabaviščnega centra pa vas čaka nora počitniška zabava. Na bowlingu, v kinu in otroški igralnici Maxiland.
4: Uživajte počitnice, uživajte poletje.
3: Maximus.
6: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
9: Resno?
8: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
9: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kaj mi porihtajo moj stari avto.
8: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
4: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
11: Iskreno, moje črevesje je že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
13: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
14: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
13: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
14: Vse za košnjo na spelec.at.
15: Še slaba minuta in ura bo 17.
2: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Koprska policija je sprožila obsežno iskalno akcijo za storilci, ki so vizuli iz vozila za prevoz denarja ukradli gotovino. Policisti so po obvestilu, ki so ga prejeli ob 13. uri in 45 minut, postavili blokadne točke, na območje pa poslali tudi helikopter. Kriminalisti opravljajo ogled kraja, zbirajo obvestila in intenzivno iščejo storilce. Z jutrišnjim dnem se bodo podražila vsa pogonska goriva, liter bencina bo dražji za 6,1 centa in bo ponovem stal 1,64 evra, liter dizla se bo podražil za 13,2 centa na 1,85 evra, liter kurilnega olja pa podraži za 14 centov in bo ponovem stal 1,46 evra. Slovenska moška mladinska rokometna reprezentanca pa je na evropskem prvenstvu v romunskem Klužu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je premagala Dansko s 30-28. Slovenci so se po letu 2018 znova prebili med najboljše štiri, na poti do odličja pa v četrtfinalu premagali do takrat neporaženo Španijo. To je njihova šesta medalja na evropskih prvenstvih v tej starostni kategoriji.
16: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
17: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
16: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
17: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
15: Še eno ceste poglejmo, Matej. Ja, skoraj lahko že rečem klasika v zadnjem času in sicer zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro v smeri Ljubljane, pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
18: Italko, ki marika.
1: Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
19: Poglejmo še vreme, 24 stopinj je trenutno v Mariboru, jasno vreme zunaj, star še prav tako 24. Jutri bo pri nas po večini oblačno, okoli 22 stopinj bo čez dan, v sredo spet lepo jasno vreme in največ 25 stopinj.
20: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
21: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: In sta 2 minuti čez 17. Matej in Tomaž vam želiva lepo nedeljek in lep začetek delovnega tedna ali pa dopustniškega.
22: Dopustniški se lepše sliši.
19: Res je.
22: Ja. Tako ampak, da, fantastičen začetek.
19: Ampak dražje stane. Ne?
22: Ja, to pa je res, ja.
19: Je pa res, da prinese toliko veselja v dušo in srce, da pač pozabiš na vse, ne, ostale posledice.
22: Točno tak.
19: Kar pa je tudi najbolj važno na koncu koncev. Vedno pridemo do zdravja in zdravje je naše največje bogatstvo.
22: Tako, zdrav duh v zdravem, da. Spomniš, telesju?
19: Da, se spomnim, ja, tega. Spomnim se samo, ker, ne, da bi imel, to pa ne, ne, ja, to je malo težje pri teh letih. Ti, ko si še mlad, to vidiš.
22: Ja, res je. Jaz imam vse to, tako. In še več.

0: Lahko bi zletela in Vlado Kreslin na Totem Radiu 14 čez 17, pa je ura.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Tako danes si lahko seveda ogledate ogromno filmov in tudi animiranih filmov, tako da ni da ni v Mariboxu kot seveda vsak dan. In če samo izpostavimo ene tri stvari, recimo če ste bolj za grozljivke, bolj za napete filme, psihološki triler, tudi ob tem seveda obsedenost v Mariboxu danes ob 18.15, torej čez eno uro in pa kasneje ob 20.45, ker hvalijo to zadevo, tako da če imate radi to, da ste na trnih ves film, pol je to ena super stvar. Potem seveda tudi epska pustolovščina, nova zadeva

0: Odiseja v Mariboksu danes ob 18.45, 19.15 in pa točno ob 20. uri. In pa, če bi morda nekaj komedije in drame skupaj zmešano, potem ste vabljeni si pogledati film Vabilo. Danes na sporedu ob 8:30, sicer pa več informacij in v spored in vse, kar vas zanima, najdete na kinobox.si.
1: Maribox, moj svet zabave.

Varen dom, varen avto in najpomembnejše, varni vi. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: pa je vroča, sad ni druga koza na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
1: Ja, pa še enkrat grem.
0: Pametno. Kaj stoji, grem zdaj pa, grem pol še enkrat.
2: Fras in Medvršal
0: je na dopustu.
3: Se slišimo spet 17. augusta.
0: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
3: Ja, pa jasn.
0: Ja,
2: Fras in Medvršal poleti. Toti Maxi.
4: Prleška komunala obvešča uporabnike pitne vode na območju naselja Stara Nova Vas v občini Križevci, da bo v torek 21. julija predvidoma od 10. do 14. ure občasno motena oskrba s pitno vodo zaradi del na vodovodnem omrežju. Ob tem uporabnikom priporočajo, da pred prvo vnovično uporabo pitne vode opravite izpiranje interne inštalacije, tako da na vseh istočnih mestih pustite teči vodo tako dolgo, da se ponovno zbistri. Zahvaljujejo se za razumevanje.
5: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
7: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Radensko poletje, posebno doživetje. Brezplačni glasbeni dogodki v parku Radenci.
10: V nedeljo 26. julija od 20. ure naprej pride Tomislav Bralič in Klapa in Tradi. In za ogrevanje Burjana.
9: Pridi na Radensko poletje. Čakajo te sprostitev, zabava in brezskrbno druženje ob glasbi. Vstopnine ni.
10: Se vidimo v parku Radenci na Radenskem poletju.
2: Radijska mreža Toti Radio.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah, Matej.
11: Zaradi okvare vozila je na bivši hitri cesti skozi Maribor proti Šentilju za predvozni pas. Ostajata zastoja na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane ter med Dramljami in predorom Pleto Varje v smeri Maribora. Na voznike pa v Šalovcih pri viaduktu preži radar. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: In še o vremenu 24 stopin, v Mariboru jasno je, zunaj Šmartno na Pohorju 21 stopin. Jutri pravijo, da bo na našem koncu države po večini oblačno vreme, čez dan bo okoli 22 stopin, v sredo spet lepše, jasno bo in največ 25 pravijo za enkrat.
12: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
13: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
14: Toti Radio.
0: Pol minute čez pol šesto, Toti Radio poslušate, Matej in Tomaž se druživa z vami. Lep pozdrav.
11: Zdravo. Zdravo.
0: In super, fino, fajn je, da ste tudi vi v naši družbi. Naj bo tako za vse večne čas.
11: Točno tako.
0: Tako. In lepo bodite, ker jutri je že torek.
11: In vsak dan vas imamo radi.
0: Res je. In vsak dan vas imamo tudi raje.
11: Točno tako.

0: Dončak, kajde raz s tými žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, len vrde ešte ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zove.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
3: Relax. Najlepše počitnice na Jadranu ali Mediteranu. To prepustite Relax Turizmu. Najugodnejša cena. Tudi, če za popolnoma enak paket kjerkoli v Sloveniji najdete nižjo ceno, jo mi izenačimo.
5: Relax Turizem.
3: Tok počitnice po zagotovljeno najnižji ceni.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE. Aluminijasta in plastična okna ter vrata.
6: Sedaj pa tudi lesena okna iz slovenskega lesa.
7: Čas je, da zamenjate stara z novimi. Obiščite nas v Ljutomeru, Murski Soboti ali Mariboru.
6: Karba MGE.
8: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
9: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
8: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
9: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
8: Autoškafar.
10: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
11: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
10: To vse, Majton. Letni šank je že odprejte. Jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
11: Tako pa še te čakamo. Hitro, v Terme Banovce.
12: Terme Banovci, pustite se razvajati.
13: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je čez 18.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Policija še vedno intenzivno išče 39-letnega državljana Bosne in Hercegovine, osumljenega umora 36-letne partnerke v Vuhredu. Ta je zaradi poškodb z nožem umrla na kraju, osumljenec pa je pobegnil peš.
3: V iskanju, ki poteka trenutno, sodeluje okoli 30 policistov in kriminalistov. Do sedaj smo preiskali vse lokacije, kamor bi se lahko po podatkih zatekel storilec. O samem dogodku smo obvestili tudi sosednje varnostne organe, Hrvaško in Avstrijo. Vse razpolagamo s podatki, da bi lahko zapustil Republiko Slovenijo. Vsekakor pa delamo tudi v smeri, da bi lahko storil samomor. Tako smo z droni pregledali gladino reke Drave, kamor je bil tudi helikopter namenjen in pa konjenica.
2: Je povedal Aleš Slapnik, vodja sektorja celjske kriminalistične policije, opozarja, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo, visoko okoli 2 metra, oblečeno v kavbojke, črno majico in črne čevlje. Ob srečanju se omaknite in pokličite številko 113. Slovenija se je po indeksu blaginje 2026, ki ga pripravlja ameriški atlantski svet, uvrstila med 10 najuspešnejših držav na svetu. Z indeksom 87,9 je zasedla 10. mesto in prehitela vse svoje sosede. Slovenijo so visoko uvrstili predvsem zaradi kakovostnega zdravstva, izobraževanja in visoke kakovosti življenja. V Evropski uniji pa so začela veljati nova pravila, ki velikim podjetjem prepovedujejo uničevanje neprodanih oblačil, modnih dodatkov in obutve. Prepoved velja za podjetja z več kot 250 zaposlenimi in več kot 50 milijoni evrov letnega prometa. Izjema so nevarni, poškodovani ali ponarejeni izdelki oziroma blago, ki ga zavrnejo dobrodelne organizacije. Brusel želi s tem zmanjšati tekstilne odpadke in spodbuditi krožno gospodarstvo.
4: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
5: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Kaj pa se dogaja na naših cestah, Matej?
2: Zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Radar pa na voznike preži v Šalovcih pri viaduktu, Siv Kedi pa je na Ptuju na Mariborski cesti pri Artu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
5: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
4: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
5: Bogato opremljen. Omejena serija.
4: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
0: Jasno vreme in 24 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Čepinci prav tako 24. Jutri bo drugače, jutri pravijo, da bo po večini oblačno in okoli 22 stopinj, jasno vreme pa spet v sredo, vsaj po trenutni napovedi, takrat okoli 25 stopinj. Dobre 4 minute čez 18 so, čez 10 minut približno, pa seveda tudi danes sledi Toti reporter Milan.

0: Leoni in Callum Scott, stay na Totem Radio 16 čez 18. ura in je čas za totega reporterja Milana, ki je mimo grede na počitnicah, zato poslušamo najboljše zgodbe pretekle sezone in tukaj je tista, ko so iskali kriminalista.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe. Na mariborski policiji že dlje časa iščejo višjega kriminalista, specialista za gospodarski kriminal. Zakaj tako dolgo traja, ali ni kandidatov, ali ni primernih kandidatov, to sem se odločil preveriti danes in zdaj sem v pisarni pri vodji oddelka, ki tudi skrbi za rekrutacijo novih kadrov. Gospod višji inšpektor, hvala, da sem lahko tu. Povejte, kako poteka in kaki so odgovori na ta vprašanja.
1: Ja, dober dan. Ja, ne morem se strinjati z vami, ne. Kandidatov je ogromno, mi vsak dan opravimo intervju ali dva, ampak morate vedeti, to je zahtevno delo.
0: Zakaj
1: ne?
0: Pa samo intervju
1: zato,
0: ali dva?
1: Zato, ker je že sam intervju zelo izčrpajoč za kandidata in za mene. Ne, na zadnje gre za pomembno stvar, ne. To je višji inšpektor na oddelku za gospodarski kriminal, ne.
0: Videl pa sem, da zunaj že čaka en gospod, to je
1: ja,
0: kandidat.
1: Ja, ker je ura, zdaj tak,
0: no,
1: da
0: pa če pa bi... ker izvolite, ja se jaz...
2: Ja,
0: naprej!
2: Ja, dober dan.
1: Aha, dober dan, torej vi ste, samo da preverim, Maximilian Letonja. Max piše tu.
2: Ja.
1: A Max, to je vzevek, verjetno, ne?
2: Ja, kak vzevek, dva prijinka imam, Letonja po fotoru, mati pa se je Max pisala.
1: Ja, zakaj sem vam pa te Maximilian dali ime?
2: Ja, kaj zdaj ne imamo, pokličemo, kaj? Je to pomembno zdaj?
1: Ja, ni, malo je čudno, ampak dobro, vse ni pomembno, ja. Delovne izkušnje pa izobrazba?
2: Ja, 18 let dela na banki, izobrazba pa je, ja.
1: Na banki točno, kje?
2: Ja, tu z denarjem, ja. Ja. Ekonomija.
1: Ja, na banki verjetno, ampak oddelek, kjeri?
2: Neposredno, doli, ja.
1: Kateri oddelek, kje ste bili?
2: Doli, na šalteru.
1: Na šalteru ste bili?
2: Ja, pri devizah, naravno, ono, vse tam se največje svinarije dogajajo. Može biti v žarišču, ne, doli, da viš, ne. Lahko bi bil gori v pisarni, samo te ne bi bil v toku dogajanja, ne. Ne bi videl, se veš, moraš, doli zavohaš, ne, ki, kaj, nepravilnost.
1: Na šalteru.
2: Pranje denarja, hop, odkoti denar, sem pa tja, kaj javiti finančni, to je vse bilo, ja. Meni so dali dol, ker gori nimaš pregleda igre, ne.
1: Ja, torej izobrazbo pa imate.
2: Imam, ja, imam. Gimnazijski maturant, čest izpitom, še manjka pa vse tom zdaj hitro, ker me dekan kliče veno. Grem samo tja položim, pa štempel. Samo prvo moram vidjeti, če sploh grem v to, da vinčim službo, dobro, ne?
1: Da pogojev ne izpolnjujete,
2: ne? Ja, izpolnjujem, ker je to 1, 2, 3. Nekdo od vas treh je travo, kad je včere.
1: Prosim?
2: Nekdo je travo od vas treh, kad je včere.
1: To pa ste se zdaj grobo zmotli.
2: Ste vi kadili travo?
1: Ja, seveda, da ne.
2: Te sta dva ostala zadnje.
1: Čujete, kaj ker je od vas dveh travo, kad je?
3: Jaz nisem.
4: Ja, jaz sem včera mimo šla, samo ko se ni kadili.
1: Kaj se mimo šla? Ki si hodla? Kak mimo?
2: Viš, to ti pravim, ne? Ni zdaj toliko važno, ko ti moraš imeti to, ne?
1: Dobro, pustimo. Zdaj to na strani tom jaz rešil sam. Za gospodarski kriminal iščemo mi.
2: Ja, sve tak se začne.
1: Kaj se začne?
2: Ja, travo začneš kadit, te ti ni za delat, te imaš plane, kak hitro do dnara prit, pa ker ne moraš to sam doseči, greš kriminal gospodarski, ne? Iz trave gre vun.
1: Tu se zdaj jaz ne morem strinjati z vami, ne?
4: Jaz pa tudi ne.
2: Ja, zakaj pa vi vete recimo od vašega šefa geslo na računalniku?
1: Kdo ve moje geslo?
2: Ona. Tak se začne. Trava. Pa gremo malo not po podatke, ne?
1: Marjana, kaj ti moje geslo, veš?
4: Če sem ti ga jaz nastavljala?
1: Lepo sem rekel, nastavi, pa pozabi.
4: Ja, ne morem tega pozabi, če imaš policija, 1, 2, 3.
1: Ja, tak se mi nastavila.
4: Ja, kaj bi rad, ti si hotel imeti didl, didl? Pa ni šlo, ker mora številka biti.
1: Ja, te pa ena zravn dala.
4: Pa to bi ja vsi vedli, če veš, da ima celo nadstrope, dil, dil.
2: No, kaj zdaj sem spretal, kaj zdaj da tudi
1: izpiteš? Dobro, počakaj, jaz moram rešiti tu
0: ja,
1: pri sebi.
0: Hvala za vaš čas, da ste, vidite, stvari potekajo. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
5: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Naše poletje.
1: Moja sestrična pride k meni na počitnice, pa bomo hodili na delavnice v park.
2: To ta osvežitev.

0: спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютреній коніці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toni Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
5: Toti Maxi.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
6: In točno to je problem.
7: Morgenhausen, psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
8: Kaj bo danes za kosilo?
9: Danes, dragi, pa greva na kosilo, ki ga ne pozabiš. Na dvorec Jeruzalem greva.
8: Sveže?
9: Lokalno.
8: Domače?
9: Vedno.
8: Pa okus?
9: Veš, ko se srečajo vrhunsko znanje, izkušene kuharske mačke in lokalne sestavine, nastanejo jedi, ki jih enostavno moraš poskusiti.
8: Torej kosilo danes. Večerja pa?
9: Seveda. Sprejmejo rezervacije tudi za večerje, praznovanja, zaključene družbe in še nekaj.
8: Kaj?
9: Odprti so tudi ob ponedeljkih.
8: Dobra hrana, čudoviti razgledi, ja, to je naš Jeruzalem. Od četrtka do ponedeljka med 12 in 16 uro vabljeni na kosilo, zvečer pa po dogovoru še na večerjo.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Radijska mreža Toti Radio.

dajmo preveriti stanje na naših cestah. Radar preži na vas in sicer v Mezgovcih ob Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Sicer pa je zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. To je zaenkrat to, če tudi vi naletite na kakšno težavo na cestah, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. 24 stopinj in jasno vreme v Mariboru v tem trenutku, Slovenska Bistrica prav tako 24 stopinj. Jutri pravijo, da bo vreme po večini oblačno, čez dan se bo ogrelo do 22 nekje, v sredo spet lepše vreme, jasno in največ 25 stopinj. Dobri, 2 minuti čez pol sedmo, kaže ura, Tomaž se danes družim z vami in hvala lepa, da se tudi vi družite z nami.

0: Še 15 minut in ura bo 18. Danes jutro je na Totem radiju bilo precej posebno jutro, namreč kot gostujoči moderator je vso jutro bil prisoten zraven Dejana in Eme, tudi znani mariborski radijec Marko Fras, ki pa je za študentko Emo pripravil eno mini presenečenje in samo en mini namik, prisoten bo tudi jutri.
1: Stavnica generacije Z boš morala na nekaj odgovoriti brez uporabe ChatGPT-ja. Šok, bah. Tako da prvi kviz danes je narečni kviz, tri vprašanja, pri vsakem dobiš tri opcije. V redu? Prvo, kaj pomeni narečna beseda položnik? Ali je to A, gnilo jajce? Ali je to B, oseba, ki polaga ploščice? Ali je to C, priklop za prikolico na traktorju?
2: C.
3: Čakaj, samo malo.
2: Ne.
1: Gnilo jajce. Kaj pomeni narečna beseda žlaki? Ali je to A, nabor lopatic in drugih lesenih pripomočkov za žlajdranje medu? Ali so to B, kolesnice, torej sledi, ki jih pustijo kolesa vozila navadno v obliki ugreznjenega pasu? Ali je to C, na mizo, stol ali drug kos pohištva zalepljen, zažvekan z žvečilni gumi?
2: C.
1: Ne.
3: Zakaj bi žlajdrala s kolesnicami?
2: Ja, ker prvo je to zelo čudno in sva sem tako tebo to tudi.
1: Ok, B je kolesnice, torej ko recimo gre avto, ne vem, po blato se pelje, pa ostane, ne?
2: Sled,
1: to so žlaki. Ok, to, ta je lažja zdaj. Kaj pomeni narečna beseda šijang? Ali je to A, poceni kitajska roba? Ali je to B, orodje za ročno delo na polju? Ali je to C, del telesa, natančneje vrat?
2: A.
1: Ja, poceni kitajska roba, ima ni pravilen odgovor.
3: Kaj, da ga je zgrabo za šijang.
1: Ja.
2: Res, na nisem še.
3: Nisi, ja.
1: Ali pa za šijek, ne, tudi oblika.
3: Ja.
1: Okay, vrat je to.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti radio, Toti

0: at all.
1: Toti Maxi. Pogačar, Dončić, Garnbret, tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
3: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
4: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
3: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ura 19.
1: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski mestni park čaka celovita prenova parkovnih poti, za zdaj Nigrad ureja najbolj poškodovane odseke, jeseni in pozimi pa naj bi uredili celoten sistem poti, večina jih bo po novem gramoznih oziroma peščenih in prepustnih, del pa bo zaradi prometnih povezav ostal asfaltiran, občina želi s tem ohraniti čim več raščenih tal, zaščititi koreninske sisteme dreves in povečati odpornost parka proti podnebnim spremembam. Pri postopku imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel obstaja sum, da je prišlo do hudih kršitev, zaradi česar so bili sproženi ustrezni postopki, je danes dejal zunani minister Tone Kajzer, zavrnil je navedbe Fajon, da ga je ob primopredaji poslov seznanila s kandidaturo. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje pa so junija zabeležili več kot 1300 primerov limske borelioze, kar je občutno več kot v enakem obdobju lani. Ob povečanem številu okužb opozarjajo, da je najpomembnejša zaščita preprečevanje ugrizov klopov in njihova čimprejšnja odstranitev. Ob obisku narave priporočajo svetla, dolga oblačila, uporabo repelentov ter temeljit pregled telesa po vrnitvi domov. Dobra novica pa je, da se bolezen uspešno zdravi z antibiotik.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
5: Na cestah ni drugih posebnosti kot radar v Mezgovcih ob Pesnici med Dornavo in Gorišnico. Tam torej je še posebej previdno, če vi naletite še na kakšno težavo na cestah, nam to javite na 0800 055.
6: Italko Kimarika.
7: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
5: 24 stopinj v Mariboru, trenutno jasno vreme je zunaj, Nasova prav tako 24. Jutri bo po večini oblačno in okoli 22 stopinj, v sredo pa pravijo zaenkrat spet lepo jasno vreme pri največ 25 stopinjah. Tri minute čez 19, kaže ura, nadaljujemo s stotimi hudimi hiti, Justin Timberlake pride, Bruce Springsteen, še prej pa Alfa in Manu Chao, a me mi pjače, pa dober večer.

0: Krups, Coffee Crush tekma.
1: Tako, še zadnja Krups Coffee Crush tekma je bila na sporedu včeraj zvečer, ko sta finale svetovnega prvenstva odigrali Španija in Argentina. In to seveda za vas pomeni še zadnji podeljen Krups Coffee Crush kavni aparat, ki je mimo grede najpopularnejši in najlepši in ne vem kaj vse, ampak vemo pa, da polepša kuhinjo, ne, kuhinski pult, da polepša, ne vem, življenje nasploh in pa seveda, da skuha izvrstno kavo. In treba je bilo seveda napovedati pravilen rezultat tekme in ne boste verjeli, ful dosti vas ni zadelo rezultata, ampak nekaj pa vas je in seveda med temi smo izžrebali nagrajenko. Dajmo prisluhni danes jutraj, kako je to zvenelo, ko je prejela torej Krups Coffee Crush kavni aparat.
2: Viljem, da ti moraš vedeti eno stvar med vsemi, ki so napovedovali, kako se bo razpletel finale na svetovnem prvenstvu, to je bila pač naša zadnja Krups Coffee Crush tekma, vas je samo 7 napovedalo pravilno, 1-0 za Španijo in med temi 7, draga Viljemka, si bila izžrebana ti za Krups Coffee Crush lepoca! Lepo, ne?
1: Je, to pa bo zdaj. Viljemka, čestitke še enkrat, to pa se bo zdaj na veliko kuhalo. Malo sem razmišljal, ni nujno, da je v kuhinji. Ne, ne vem, se si vzameš šalco. Lahko si daš, ne vem, v kopalnico, zraven bane, ne, pa si not vodo naliješ, pa kafe.

0: Naše poletje.
1: Kopanje, igranje z prijatelji, morje.
2: Mislimo o soncu pa o morju.
3: In to ta osvežitev.

0: Toti Maxi. Bistriški dan, Kotel Fest.
1: V soboto, 25. julija, na športno-rekreacijskem centru Jame na Gornji Bistrici. Ob 15. srečanje upokojencev, večjih društev in ostalih obiskovalcev. V ponudbi tudi ribe na Bistriški dan.
0: Od 16. dalje, Kotel Fest. Kuhanje različnih jedi na žlico. Prijave zbirajo na telefonski številki 041-343-667. Ob 20. pa veselica pod velikim nadstreškom z ansamblom Sladki greh.
1: Na Bistriški dan Kotel Fest vas vabi prostovoljno gasilsko društvo Gornja Bistrica.
2: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
3: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Ja, ja, ja, ja.
8: Ne.
7: Dve.
0: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Radijska mreža Toti Radio.
10: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Trenutno tam k sreči ni nobenih večjih posebnosti. Če vi na kakšno naletite, pa nas lahko o tem obvestite na 0800 10 55. 23 stopinj pa trenutno v našem mestu. Jasno vreme imamo v Petišovci 24. Jutri pravijo, da bo pri nas po večini oblačno, vreme čez dan bo okoli 22 stopinj. V sredo spet jasno in največ 25 stopinj. Radio. 19:33 minut kaže ura. Tomaž, želim dober večer, Toti Radio poslušate in tukaj Bruno Mars s svojim zadnjim singlom I Just Might. Pa lep večer.

0: Mihail Šulte in Rehab Waterfall na Totem Radio. 14 minut še manjka do 20. In naj samo spomnim, počitnice so in počitnice so na nek način tudi pri nas na Totem Radio.
1: Ja, kako je vroče, vse ni druga, ko za na dopustit. Ti si že bil enkrat, ne?
2: Ja, pa še enkrat grem.
1: Pametno. Jaz tudi grem zdaj, pa grem pol še enkrat.
3: Fras in Medvršal.
1: Je na dopustu.
4: Se slišimo spet 17. avgusta.
1: Pa če ti pravim, da me ni takrat, no?
4: Ja, pa jasn.
3: Fras in Medvršal. Poleti.
5: Toti radio.
6: Toti hiti.

0: Paradise in George Ezra na Totem Radio. Tomaš se za danes poslavljam, lep večer želim še naprej. Ne pozabiti, jutri ob 5.30 spet toto jutro na Totem Radio in tudi jutri gostujoči moderator Marko Fras. Tako da ne zamuditi, mi pa se slišimo spet jutri ob 14. uri. Nič te, ajde!
1: Toti Maxi. Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
2: Počas, vse se da naučit.
3: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo. 540 stopinska kamera. Zračenje sedežev in ogrevani volan. Vse to brez doplačila.
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Čuješ, veš ka, PSC Ljutomer letos praznuje 20 let.
8: Resno?
7: Ja, 20 let prodaje novih Renaultov, preverjenih rabljenih vozil, kakovostnih servisov pa prijaznih nasvetov.
8: Te pa je pravi čas, kaj grem pogledat na Kolodvorsko 26, kam mi porihtajo moj stari avto.
7: Ali pa še boljše, da ga zamenjaš. Na zalogi imajo same lepe Renaulte.
9: PSC Ljutomer, že 20 let skupaj z vami. Hvala za vsako zaupanje, vsak obisk in vsak prevožen kilometer. Se vidimo na Kolodvorski 26 v Ljutomeru.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Radio. Toti Hit. Toti Radio. Toti Maxi.
1: Relax. Ujemite last minute ponudbe za počitnice na Jadranu in Mediteranu. V naših poslovalnicah in na prenovljeni relax.si vas čakajo najboljše ponudbe tega poletja. Grčija z našim čarterjem iz Ljubljane že za 509 evrov po osebi. Ne zamudite.
2: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
3: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
5: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi. Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava iskoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
0: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
0: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek? Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Autoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Autoškafar.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: 17.599 evrov.
2: To je cena novega KGM Tivolija. Brez drobnega tiska, brez presenečenj.
1: Če želite še več prostora, pa čaka tudi KGM Corando.
2: Oba dokazujeta, da dober avto ni nujno drag. Pridite, sedite za volan in se prepričajte sami.
1: Za vozili pa stoji nekaj, kar je danes še kako pomembno. Pooblaščeni servis, strokovna podpora in 30 let izkušenj.
2: KGM Tivoli in Corando. Morda vas bosta presenetila bolj kot pričakovali.
1: Avtocenter Lepoša. Domači ljudje že 30 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Po grunto to sem sreji srede, ko sem vse prijatelje zate.